Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medpåfølgende.

kjøring uten gyldig førerkort. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumi- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få seg 2 barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territoriet.

0: Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Dette Radio Bø.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VG's svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdron i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: tunnelidreisene dette neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom vår stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Åh! Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Roomless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Roxette's It Must Have Been Love har passert 1 milliard visninger på YouTube nesten 40 år etter at den kom ut. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Da filmen fikk premiere i 1990, klatret sangen til toppen av Billboard-listen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Brumle på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

Rimless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Jon Arne Riise flytter til de forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede er kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norgestermometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa er inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent er det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren er blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vest-Europa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Rumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: tunnelideisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen I Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 I 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte I februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet I Trøndelag meldte I morges om knivstikking I en leilighet på Bakklandet I Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. I dag starter friidretts-NM I Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering I slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten I andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 I første kamp om veien inn I Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane I første kamp I Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa inne I en alvorlig tørke, og vårt kontinent det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang registrert I Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: En riktig, riktig god onsdag. Nei, torsdag det blitt I dag, det? Ja, nu må jeg virkelig se på kalenderen her. Det torsdag I dag, jo da. Det, dagen går fort. Torsdag 23. juli, nu vi enige. Vi klar med formiddagen på Radio Bø. Ted Ivar Pørtsen og Emily Holen. Her litt av det vi har på torsdagsmenyen. Ja, Bø kommune tilbake på Robek-lista etter å ha hatt et større overforbruk enn inntektene. Vi spør ordfører I Bø, Sture Pedersen, hva han tror må til for at kommunen skal komme seg ut av den vanskelige økonomiske situasjonen. Så skal vi innom et tabbetreff som går av stabelen I Bø I helga. Vi skal også til Regine-dagene som pågår fremdeles I Bø. Tirsdag så var det Lygar-kveld, og du skal få noen gode historier fra Lygar-kvelden på Strømme Samfunnshus med stand-up-komiker Frank Arne Olsen. Ja, vi skal også en tur til Mollosvingen I Henningsvær, for der har noen unger tidligere denne uka kastet seg rundt og selger vafler til inntekt for redde barna. Og så har vi rotet sammen en konkurranse også I dag, for det hulter til bulter med 17 bokstaver I dag, ja, hele 17 bokstaver. Så det jo litt å bryne seg på, men det absolutt overkommelig. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en titt på bokstavsuppa den 23. juli. Kan jo si så mye at hintet der ute, det lokalt. Et kort hint I dag altså, lokalt. Vi skal selvfølgelig ta den konkurransen også på lufta her, sånn at dere kjenner dere godt I gang, både dere som på nett, på Facebook, og dere som kanskje bare på radio. Alle skal få være med. Men vi skal starte med politiet I Nordland. De forteller at politiet rykket onsdag ettermiddag ut til et trafikkuhell på E10 ved avkjøringen til Nussfjord I Flakstad. En personbil hadde kjørt ut av veien, men det ble ikke meldt om personskader. Ifølge politiet så skjedde utforkjøringen etter at bilen kom for langt ut på veiskuldra da den møtte et annet kjøretøy. Bilberger fikk hentet opp bilen, og politiet de avsluttet på stedet. Det blir ikke opprettet sak I forbindelse med hendelsen. Politi og ambulanse rykket onsdag kveld ut til Gimsøystrømbrua I Vågan etter melding om en ulykke. En bobil hadde kjørt av veien på Svolvær-siden av brua og stanset mot en fjellvegg. Det var to personer I kjøretøyet. De ble undersøkt av helsepersonell på stedet før de ble fraktet videre til legevakt for nærmere sjekk. Det ikke meldt om alvorlige personskader. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Politiet sier videre at de har opprettet sak, og førerkortet til føreren midlertidig beslaglagt. Politiet gjennomførte onsdag kveld en trafikkontroll I Vesterålsgata sør for Sortland sentrum. Tilsammen 100 bilførere ble kontrollert for ruspåvirket kjøring. Kontrollen ga ingen reaksjoner for rus. To personer fikk derimot forenklet forelegg etter å ha blitt målt til 56 kilometer I timen I 50-son.
1: Været sponses av Riks I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da skal du få værprognosene for denne torsdag 23. juli. I Nordland så blir det sørvest

0: Is utover dagen økende, sent i kveld sørlig liten kuling på kysten, og i Lofoten sørlig stiv kuling utsatte plasser. Så blir det skya eller delvis skya, det blir stort sett oppholdsvær, i kveld regn fra vest. I Troms så blir det sørvest eller skiftende bris, kan hende frisk bris utsatte plasser på kysten. Det meldes om skya og enkelte byger med regn og yr, i kveld regn som kommer inn fra sørvest. I morgen fredag så får Nordland sørlig liten kuling på kysten. Det blir kortvarig stiv kuling i Lofoten. Minkende utover dagen og fra ettermiddagen sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser. Det blir skyet og det blir regn og regnbyger. I Troms så blir det på fredag skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Det blir skyet eller delvis skyet, og det blir også i Troms på fredag regn og regnbyger. Så her er det bare å ha regnkliene og paraplyen klar, folkens. Så var det de her temperaturene som jeg ikke kan skryte noe særlig av. Skulle gjerne ha meldt om både 15 og 16, 17, 18, 19, 20 grader og mer enn det, men neida. Her står vi fast på 11-12 grader. Andenes 12, Bø i Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 13, Narvik også 13 der, Stokmarknes Lufthavn 11, Sortland 11, Rotvær-Lødingen 11, Solvær Lufthavn Helle 11 grader. Og så noterer vi 12 grader for Leknes Lufthavn, Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes.
1: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Valle VVS.no og VB.no.

0: Dans, dans, dans heter låta som kommer fra han Odd Nordstoga.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi litt ut I trafikken. Statens vegvesen advar om saue I og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellvågan I Vågan kommune. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Varslet gjelder I begge kjøreretninger og ventet å gjelde frem til 24. juli. Det blir periodisk stenginger på E6 mellom Nordmo I Narvik og Storenna I Grattangen I forbindelse med veiarbeid. Veien stenges I perioder på opp til 30 minutter mellom klokka 16:20, tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det pågår veiarbeid på E6 ved Boghøgda I Hamarøy. Trafikken reguleres med lysregulering I begge retninger mens arbeidet pågår. Arbeidet starter torsdag morgen klokka 08:00 og planlagt å avsluttes klokka 15 I dag. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Det var altså veiarbeid på E6 ved Boghøgda I Hamarøy. Vi minner om at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12:30, 16:30 og klokka 18:00. Ordningen gjelder til 16. august. Skulle det dukke opp noe I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som vi og våre lyttere bør få vite om, så ja, ta en telefon til oss, tips oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller send din trafikkmelding på en tekstmelding til oss, 76 11, nei skal vi se, det 41 45 40 50 sms-nummeret. 41 45 40 50. Så ja, hvis du vil ringe oss, så det 76 11 40 50, og så det sms til 41 45 40 50. Da har vi fått ting og tang på rett plass.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Godt I gang med formiddagen på Radio Bø. Veldig hyggelig at du har tid til å slå følge med oss frem til klokka 13. Har du prøvd deg på våres konkurransebokstavsuppe, 17 bokstaver I dag, hintet lokalt. Og kan du stikke av med en Radio Bø drikkeflaske med våres logo på, handlenett med Radio Bø logo på, bingo-blokk kan du velge imellom på et sånt gavekort vi har på 120 kroner, eller du trenger kanskje noen bingo-trykketurs, kan du få 3 stykker på det gavekortet. Bingo-blokk, ja, der det jo muligheter for å vinne store premier. Vi delte ut 100 000 nå på mandag, som var I lykketalspotten. 100 000 hver eneste uke, fantastisk. Så det bare å hive seg med på Radio Bingo. Og I morgen så det plutselig fredag, folkens. Ja, da skal vi dele ut en sånn ukespremie. Det en pakke med flakslodd. Hiv dere med!

0: Det var Colin Carter, Every Little Thing. Är du Saab-entusiast så må du følge med lite vidare I förmiddagssendingen för det ska vara Saab-träff I Bø denne helga. Men nu så ska det handla lite om den ekonomiska situationen I Bø kommune. Vi ska in I studio till dig, Emily. Du har mer om den saken.
1: Ja, for Bø kommune står I en svært krevende økonomisk situasjon nå. Store underskudd gjør at kommunen igjen har havnet på ROBEK-lista. Samtidig har politikerne vedtatt å avslutte den omstridte skatteeksperimentet som gjorde Bø kjent som Norges Monaco. Likevel mener ordfører Sture Pedersen at satsingen ikke har vært en fiasko. Velkommen, Sture Pedersen. Du jo med oss nå her I formiddagen.
2: Ja.
1: Kan du bare kort fortelle de som kanskje ikke vet det, hva ROBEK-lista?
2: Da det sånn at vi blir mer kontrollert statlig styrt fra, spesielt fra fylkesmann og statsforvalteren. Spesielt statsforvalteren da, som følger oss opp da. Den vanlige mannen blir nok ikke å merke noe spesielt I forhold til dette, men det spesielt at vi må få godkjent alle nye låneopptak gjennom statsforvaltningen. Det de store forskjellene som ellers har vi tett og godt samarbeid også. Vi har vært med I et nettverk så faktisk siden januar I år og jobbet med kommuner som I samme situasjon, I samme tett samarbeid med statsforvaltningen.
1: Mm. Og nå vi altså tilbake på ROBEK-lista, men det har jo vært forutsagt ganske lenge nå. Hva tenker du om at vi tilbake der?
2: Nei, ja, det skulle jeg ønske at ikke var sånn. I min periode som politiker så det tredje gangen faktisk at vi inne på ROBEK. Og alle gangene har vi klart å komme oss ut, og det har jeg god tro på at vi klarer å fått til denne gangen også, selv om at de også tilføyer at det blir nok et tøffere løft for å gjøre dette, for det er ikke bare snakk om økonomi som gjør det sånn at vi I den situasjonen sånn som vi.
1: Hva planen videre nå for å komme oss ut og for å få en bedre økonomisk situasjon her I Bø kommune?
2: Ja, den nok sammensatt. Det jeg sa til deg at det ikke bare økonomi, blant annet manko på folk. Gjør det sånn at både denne kommunen og mange andre kommuner får store utgifter når vi ikke får kompetente folk I stillinger som vi må ha, så må vi leie det gjennom byrå, og det veldig dyrt. Det et punkt som vi håper vi skal klare å gjøre noe med, sånn at man kan ansette på ordinær måte. Og så det jo dette med strukturer som vi full gang med og skal gjøre noe med. Skolestrukturen jo kjent at vi skal få en barneskole som skal bygges ny nå. På den måten så skal vi spare penger. Så har vi selvsagt et tøft sykefravær I våre kommuner, så vi håper skal gå ned, og vi må finne ut hvordan vi skal gjøre det. Og så det aller viktigste at vi må få større inntekter til denne kommunen, og folketallet spiller jo veldig sterkt inn da. Går folketallet ned, så blir det artigelig verre å få dette til.
1: Og nå jo den lave formuesskatten avviklet, og den var jo du med på å heie fram. Hva tenker du om at den nå avviklet?
2: Ja, det har jo skjedd ganske mye I den perioden som vi har sett den. Det vil si den avviklet fra første til neste år. Fremdeles har vi lav formuesskatt I våre kommune. Så det sånn at på denne tida, så når vi innførte denne lave formuesskatten, så gikk 0,7% av formuesskatten til kommuner. Det har staten vært inne og justert på, så per I dag så går kun 0,35. Den altså halvert. Og skal jeg tippe videre, så tror jeg at den formuesskatten til kommunen etter hvert også blir fjernet fra kommunen, så man ikke får muligheten å gjøre noe med det. Men tanken var jo at vi skulle få mer kapital til denne kommunen, sånn at vi kunne investere. Så kan man diskutere om man har løptes I det eller ikke, men det som bestemt nå, det jo at vi skal trekke oss ut av den ordningen.
1: Dette noe du ville gjort på nytt, Sture?
2: Ja, absolutt. Jeg har prøvd mange sammen med kommunestyret, der vi har prøvd å finne nye muligheter for å få inntekter til vår kommune. Og jeg tror ikke at vi har sett to strek under akkurat det forsøket enda.
1: Og så litt tilbake på den Robek-lista igjen, for jeg har et spørsmål, for det jo ganske mange kommuner som sliter økonomisk nå. Det kommunens skyld, eller har regjeringen også litt av feilen her?
2: Det nok en kombinasjon. Personlig så mener jeg jo at kommunene i dag, i hvert fall små kommuner, får for lite rammeoverføring til dem for å drive en kommune. Vi er avhengig av ekstraordinære inntekter, sånn som avdragsfond og kapitalisering av pengene som vi har på bok. Har vi ikke hatt de, så har vi satt veldig dårlig til. Sånn at det er en kombinasjon av dette. Men jeg skal ikke legge all skyld på regjering i forhold til dette, regjering og storting. Men at vi får for lite penger overført i dag, det tror jeg jeg har mange med meg når vi sier det sånn, spesielt små kommuner. Og de peker jo på at små kommuner skal man ikke ha, og da må man også tenke på dette med kommunestruktur. Store kommuner går med ganske store overskudd. Jeg har vist til Bærum for eksempel går med 1 milliard i overskudd, og det er mye penger de kunne ha drevet. Blant annet denne kommunen har ikke hatt noen problemer med det også. Men det er sånn det er. Vi må bare tilpasse oss. Skal vi være en egen kommune, så må vi få kontroll også på økonomien og skape og være med og legge til rette for nye arbeidsplasser. Og det må komme innenfor privat næring. For vi har ingen offentlige arbeidsplasser i denne kommunen. Staten har glimret med sitt fravær der i mange, mange år.
1: Mm. Og så helt til slutt, Sture Pedersen, beklager jeg litt forskjellig. Det er jo valg neste år. Tror du vi ser deg på nominasjonslista?
2: Det får tiden vise. Det sånn Bø Høyre har aldri brukt å ha nominasjonsmøte for begynnelsen av neste år, så det kan jeg nok ikke bekrefte eller avbekrefte i dag.
1: Nei. Tusen takk for at du stilte opp ordfører Sture Pedersen i Bø kommune.

0: stemmen er inne i, og stemmen tilhørte jo Anne-Grete Preus. Vi skal tilbake til deg, Emily, og lurer litt på først, hvordan vil du beskrive kombinasjonen av å være journalist og frivillig på Regine-dagene i disse dager?
1: Det er ganske slitsomt, skal jeg fortelle deg. Ja, det er mye å gjøre. Jeg har mye på programmet denne uka.
0: Og du har vært oppe til sent, i natt.
1: Ja, det har jeg. Ja. Jeg var jo på sånn midnattstur til Sinahula i natt, hvor jeg leste eventyr.
0: Ja.
1: Ja, Ringelihorn leste jeg. Det var veldig koselig og magisk.
0: Første gang du er i Sinahula.
1: Ja, det er det.
0: Er det ikke en jord der?
1: Nei, det har du ikke. Det må vi få til en dag.
0: Men før det så var du i komité på Lygarkvelden, og så jobbet du litt radio, og så tilbake på jobb, og så var det Sinahula i natt.
1: Ja.
0: Og så er det på igjen med intervju i ettermiddag.
1: Det er det.
0: Det er et hardt liv.
1: Det er et hardt liv denne uka her, men også litt sånn forsøla og sånn samtidig, så alt skal liksom skje på en gang.
0: Ja.
1: Men sånn er det.
0: Hva tid var du hjemme fra Sinahula?
1: Jeg var hjemme 14:15.
0: Ja. Og så tar det en stund før man får senka skuldrene og roa seg det, og
1: ja, får sov. Det var jo veldig gjørmete, og det er jo en god stykke oppover bakke, så du blir jo svett, så når du kommer hjem så må du dusje, og du må, ja, så du kan jo ikke gå rett og legge deg.
0: Nei.
1: Så, ja, altså hadde jeg masse greier i hår, og nei, det var...
0: Så ja. Du har hatt sånn... Hvor mange timer søvn har du hatt i natt? Tre.
1: Tre timer.
0: Oi. Ja, da går det mye i kaffe.
1: Ja.
0: For å holde deg våken.
1: Og du kjenner jo meg, jeg er jo vant til å legge meg sånn i 10-11 tida. Ja.
0: Du er helt døgnvill, du.
1: Ja, jeg er helt døgnvill i dag.
0: Ja. Ok, Regine-dagene er ikke slutt enda, og du er aktiv med der også.
1: Mm-hmm.
0: Med stemmen hold, så skal du fortelle litt om Regine Normann, du.
1: Ja, jeg tenkte det. Så får vi bare håpe stemmen holder. Men nå tror jeg lytterne begynner å bli litt vant med at jeg er litt hes, så det går sikkert bra. Regine Normann er en av de viktigste forfatterne fra Nord-Norge, og har en særlig tilknytning til Bø i Vesterålen, hvor hun ble født. Hun var den første kvinnen med nordnorsk bakgrunn som fikk et nasjonalt gjennombrudd som forfatter. Hun ble født 29. juli 1867 på gården Mårsund i Bø. Oppveksten var preget av motgang. Faren døde da hun var 4 år gammel, og som 5-åring ble hun sendt til slektinger. Allerede som 17-åring ble hun gift med en lærer som var over 20 år eldre enn henne, men ekteskapet var ulykkelig. Etter 10 år tok hun et modig valg. Hun forlot både ektemannen og hjembygda for å utdanne seg til lærer i Kristiania, dagens Oslo. Ved siden av arbeidet som folkeskolelærer begynte hun å skrive. Debutromanen Krabbvåg, skildringer fra et lite fiskeverk, kom i 1905 og ble en umiddelbar suksess. Hun fikk raskt tilnavnet Nordlandets forfatterinne, fordi hun skildret livet langs kysten i Nordland på en måte ingen hadde gjort tidligere. I stedet for å romantisere landsdelen skrev hun om hverdagslivet, fattigdommen, naturkreftene og menneskets kamp for tilværelsen. Gjennom forfatterskapet utga hun 18 bøker, blant annet romaner, noveller, eventyr og sagn. De senere årene ble hun særlig kjent for eventyrsamlingene Eventyr, som kom i 1925, og Nye eventyr i 1926, der hun tok utgangspunkt i nordnorsk folketro med havmenn, hulder, drauger og andre mystiske skikkelser. Disse fortellingene regnes fortsatt som noen av de fineste som er skrevet i norsk kunsteventyrtradisjon. Regine Normann var også en sentral skikkelse i norsk kulturliv. Hun satt i styret for den norske forfatterforeningen i nærmere 20 år, og hun hadde kontakt med forfattere som Sigrid Undset, Nini Roll, Anker og Barbara Ring. Hun fortsatte å arbeide som lærer helt til hun gikk av med pensjon i 1932, og var kjent som en inspirerende forteller for elevene sine. Hun døde 14. august 1939 på Steinsland i Skånland i Troms etter å ha flyttet tilbake nordover kort tid før. I dag lever arven hennes videre gjennom bøker, flere minnesverker og stiftelsen Regine Normann i Bø. En av Nordlands fylkeskommune hurtigbåter bærer også navnet MS Regine Normann som en hyllest til den betydningsfulle forfatteren. Regine Normann regnes i dag som en av de store nordnorske forfatterne. Hun var en pioner som åpnet dørene senere for forfattere fra landsdelen, og hun visste at historie fra Nordland kunne få en naturlig plass i norsk litteraturhistorie.
0: Det var litt om Regine Normann, passet utmerket når vi nå er inne i Regine-dagene. Og ja, Regine Normann har jo særlig tilknytning til Bø i Vesterålen. Da skal hun Emily få kvile stemmen i, ja, det blir bare 3 minutter og 41 sekunder, før hun skal på igjen med dagens konkurranse. Vi skal snurre i gang litt reggaetoner her fra Wayne Waite, Lady.

0: Takk til Wayne Wade og hans låt Lady.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi skal snurre I gang konkurranse. Det 17 bokstaver som skal presenteres. Du får prøve så godt du kan med den stemmen du har.
2: Det skal jeg gjøre. Den visst litt vanskelig I dag, har jeg fått høre. Jeg trodde han var litt sånn middels, men...
0: Jeg tenkte at han skulle være enkelt, at folk tok det når de bare så på bokstavene.
2: Ja.
0: Men så har det vel blandet seg inn at noen feiltolker litt og har kommet frem til noe annet som veldig likt.
2: Ja, det nettopp det.
0: I hvert fall det meste av bokstavene går an å bruke. Så folk litt ute og kjører der, altså.
2: men sånn kan det gå.
0: Ja.
2: Jeg begynner å presentere, det altså 17 bokstaver, og jeg begynner med S for Sierra, D for Delta, K for Kilo, P for Papa, I for India, K for Kilo, O for Oscar, S for Sierra, I for India, L for Lima, T for tango, I for India, T for tango, R for Romeo, I for India, T for tango, og K for kilo. Det var vel 17 bokstaver, eller jeg hoppet over noen?
0: Jeg lurer på om du hoppet over den siste, for det skal være en T.
2: Ja, det skal det jo. Det en T for tango. Da vi på 17.
0: Da tror jeg du kom I mål med alle sammen.
2: Det godt jeg har deg til å passe på.
0: Skal vi se hva jeg skulle finne på I dag? Jeg tror jeg tar og putter litt jentenavn på de her 17 bokstavene. Vi starter med S, Silje. D, Dorothea. K, Caroline. P, Petra. I, Ine. K, Caroline. O, Oline. S, Silje. I, Ine. L, Lotte. T, Toril. Og så det I, Ine. Og så blir det T, Toril igjen. R, Randi. Og så kommer det en I igjen. I, Ine. Og så blir det en K for Caroline. Og så kommer det en T til slutt, som altså T, Tora.
2: Da var vi på 17 bokstaver.
0: Det mye I her, ikke det? 1, 2, 3, 4 I-er.
2: Ja, det en del I, og så det 3 T-er vel?
0: Mm-hmm.
2: Ja. Ja. Spennende. Men når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord dere tror riktig, så det bare å ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller du kan sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor, og du slipper også å stå I telefonkø. Dagspremien, gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes allerede I morgen og en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hint I dag enkelt og greit lokalt.
0: Ja, et kort hint lokalt. Emily, da skal du få ta flere telefoner. Vi kommet til 12 navn på lista
2: ja.
0: Så langt I dag. Ja, du tar telefonen med den stemmen du har, og
2: ja,
0: det går fint.
2: Det går fint, og så får jeg masse tips fra lytterne om hva jeg bør gjøre for den såre halsen min.
0: Åja, sånn kjæringråd.
2: Ja,
0: ja hva de sier fått. Du skal gjøre?
2: Noen sier at jeg skal ta en kopp med ingefær og honning, altså ren ingefær og honning.
0: Mm-hmm.
2: Og noen sier at jeg må drikke masse vann, altså lunka vann. Det har jeg fått 3 tips om, så det har jeg ikke prøvd enda.
0: Ja.
2: Og så det noen som sier at det må bare gå over av seg selv. Det ingenting som funker.
0: Og så har du den urteteen stående ser ut der.
2: Ja, og den veldig fin.
0: Og der var det 12-13 forskjellige urter.
2: Ja.
0: Den funket veldig bra I går I hvert fall.
2: Den gjorde det. Jeg synes ikke den har funket så bra I dag.
0: Nei, men det fordi du har sott I sin og hul og kanskje frås litt.
2: Det kan godt hende.
0: Vi får se, det går vel seg til etter hvert. Emily klar på 7611 4050, 7611 4050, eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50.

0: Det var Molly Hammar og Aldri ensam igjen. Da skal vi til fergekaja på Refsnes, for der tror jeg det er en sab eller to som skal ombord i ferga som går til Flesnes om noen få minutter. Vi skal gå direkte til han Håvard Kvernelv. God dag til deg, Håvard.
1: Ja, god dag. Det stemmer. Vi er to fine gamle sabbasoff som står først i fergekøen og snart skal slippe ombord. Så vi er på tur utover til treff som vi skal arrangere i Bø. Og vi som er i komiteen, vi samles nå litt i forkant for å ta kontroll på de siste detaljene.
0: Ja, det er gammelsabbens venners landstreff som går av stabelen, altså, i Bø. Hva slags sabb er du sett i?
1: Jeg ser det en Saab 93B fra 1958. Totaktsmaskin, rekke treer, 33 hester på en god dag, og et snev av blårøyk bak meg i trafikken. Ja. Så det blir vel en av de eldste vi på treffet kommer til å være fra 50-tallet, og så til det siste produksjonsåret som er 2011, som Saab dessverre gikk konkurs da. Mm-hmm. Men vi samler ca. 60 biler, og som du sier, det er den nasjonale Saab-klubben Gammel Saabens Venner, som har sitt årlige treff. Det er 10 år siden sist vi hadde treff nordpå, og så har jeg en rolle som kontaktperson for de nordnorske medlemmene, og vi fant ut at vi tok utfordringer fra foreningen om å lage et nytt landstreff her oppe nå i år. Så har vi hatt våres regionale treff på Fjordcamp på Kråkberget et par ganger før, og vet at det er en veldig fin plass, og Vesterålen har jo veldig mye å by på, så vi fant ut hvorfor ikke legge landstreffet dit i år, og det har jo blitt godt mottatt, ser det ut som.
0: Og din Saab, den har gått et skudd, har du kjørt fra Narvik, er det?
1: Jeg kommer fra Narvik i dag, ja. I dag har den vært upåklagelig, men det kan jeg jo si, det har jo hendt før på treff at man har både hatt dårlig tenning og dårlig lading og problemer, men man møter jo alle ekspertise som finnes på området når man fer på treff, så det er jo bare å åpne panseret og stille spørsmål, så er det jo alltid noen som vet hvordan man skal løse det.
0: Ja. Og dette med Bø og Saab, det er et eller annet unikt der.
1: Ja, vi har jo en god del aktive medlemmer i Vesterålen, og det fremste og ivrigste medlemmer er jo han Tommy Nilsen, som har en veldig stor samling av Saab, og det er jo en av attraksjonene på årets treff. Det er jo å kjøre innom hans samling da, og se på over 30 biler som er stelt i stand til utstilling og beglaning av andre entusiaster. Så vi skal innom der på lørdagen når vi har kjøretur. Da er det et av stoppene. Vi skal fordele bilene på tre forskjellige ruter. Siden vi er så mange, så prøver vi å lage til en rundtur i distriktet. Så vi skal ut til Hovden, og vi skal til Bø, og vi skal til Tommy, og så kjører sjåførene litt forskjellige ruter og treffer både andre sabber og får sett en del av området. Det er mye å by på. Vi synes det er artig å ta gjester til Vesterålen framfor å ta dem til Lofoten, for der er det så mange fra før. Vesterålen har jo vel så mye kvalitet, tenker vi, og vi får vist fram noe av det på den kjøreturen på lørdagen.
0: Du, hvordan vil du si at Saaben skiller seg ut i forhold til andre biler?
1: Nei, vi har vel brukt å sagt at det er aldri tilfeldig at du ender opp med en Saab. Du må ha et bevisst forhold til det. Og så er det veldig mange som blir veldig glad i merket og særegenhetene. De hadde jo ingeniørmessige løsninger som gjorde den spesiell. Og så har den jo en sjel. Min har jo fått navnet Sabina, og har sine nykker og det må man kjenne til. Og de som kjører Saab i dag, de er nok veldig ofte bevisst for det. Hvis du kan gå på en brukt bilbutikk og kjøpe dem i annen art, så kan du tilfeldigvis komme hjem med en Mazda, eller en Volvo, eller en Opel. Men en Saab, det havner du ikke i uten å ha et forhold til det. Og nå er det jo som sagt 15 år siden de sluttet å produsere biler, og vi prøver jo etter beste evne å holde dem i drift, og Gammel Saabens Venner har jo som formål å skaffe reservedeler til de som fremdeles kjører Saab. Så vi har jo et nasjonalt lager nede på Jaren, som vi prøver å skaffe deler og selge deler da, til de som fremdeles skrur og vil holde Saabene sine på veien.
0: Men det er vel sånn at Saab har alltid vært kjent for å gå sine egne veier?
1: Det kan du si. Og det ble vel litt av deres bane på slutten, at de hadde litt for avanserte og kostbare løsninger. Men det er jo kjente ting som, ja, sånn som den vi kjører, den har jo sånn bakhengslet døre, eller selvmordsdøre. Det var jo litt spesielt. Senere Saab-a så var det jo tenningsnøkkelen i dashbordet, som en koblet til en tyverisikring på girkassen, på girspaken. De var veldig tidlig ute med sikkerhetsbelter, og de hadde en stor brei frontrute på Saab 900, som ga en enestående oversikt i trafikken. Så det er en rekke sånne detaljer som skilte det fra de andre.
0: Mm. Hva er det som fascinerer deg med Saab-bilen mest?
1: Nei. Jeg har jo alltid hatt en interesse for gamle ting, og det som, så nå er jeg en kontorist, men har jo fattet interesse for å skru på ting. Og det med den her gamle Saab-en som jeg har nå, den er jo så enkel at det kan man jo skru på. Man har jo oversikt over alt som finnes der. Det er veldig lite elektronikk og sånt som man er avhengig av. Jeg klarte faktisk en gang å sette batteriet feilveien inn i bilen, altså krysset pluss- og minuspoler, det skal jo normalt ikke gå, men jeg klarte nå det. Og bilen virket jo like bra, eller like dårlig. Det er det som ikke virket bra. Det var jo tankmålet, for den stod på minus null. Men det var jo bilen, det var ingenting jeg ordnet i bilen som ikke virket. Så det er ganske enkel teknologi da, på den her.
0: Ja, det skjønner
1: jeg. Jeg har alltid kjørt Saab. Vi begynte jo med å kjøre litt nyere Saab enn det her, og har hatt 7 forskjellige Saab opp igjen, og nå har jeg bare 2 igjen da.
0: Ja. Du, det blir altså da fantastisk Saab-treff i Bø, og dere kommer til å, folk i Bø kommer til å merke at det er noe som skjer.
1: Ja, vi har jo som sagt den kjøreturen som vi skal prøve å besøke store deler av distriktet. Vi vet jo det andre ting med Regine Dagan, og det er vel ikke det sånn lokalmatmarked i Bø også i helga. Det skjer ting, det er mange der. Det er vel i Alsvik også, det er ikke noe musikkfestival der. Vi vet det er masse folk, og vi skal prøve å gjøre oss synlig. Vi håper også at noen finner anledninger til å komme innom oss på lørdag, når vi er ferdige med kjøreturen 3:00, så skal vi ha en biloppstilling med alle Saab-ene. Da inviterer vi de som måtte være i nærheten og har lyst til å komme og se på bilene, og vi skal med hjelp av våre egne folk og besøkende publikum kåre biler. Du får en stemmeseddel i handen og kan stemme fram en av bilene og begrunne selv hvorfor du synes det her er den bilen som bør ha en oppmerksomhet. Så da inviterer vi alle til å komme og hilse på. Vi har stort sett belagt hele Fjordcamp i helga, og Tonje på Fjordcamp har vært den enestående samarbeidspartner for oss. Vi fyller campingplassen med biler, og der har vi også en festmiddag, og der skal vi ha klubben sitt formelle årsmøte på lørdagen.
0: Mm, veldig bra.
1: Så der kommer vi til å være.
0: Håvard, vi må stoppe der, så vi skal ha nyheter på lufta om 20 sekunder her hos oss.
1: Ok, jeg aksepterer prioriteringen. Den er god. Takk for oppmerksomheten.
0: Kos dere i Bø.
1: Takk for det.
0: Håvard Kvernhelv i Gammelsabbens venner der. Det blir mange flotte biler å se i Bø i helga.
2: NFF varsler klage til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Brønnen i Krokstad-elva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet er avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligene. Brønnen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brønnen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 er det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til de forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Titio sang for oss så fint Come Along på formiddagen I Radio Bø. Da har du fått nyheten, og Ted og Emily tilbake I din radio til klokka blir 13.00. Vi har jo ganske mye på tapetet også denne timen. Du skal få noen smakebiter fra Lygarkvelden på Strømme Samfunnshus under Regine-dagene på tirsdag. Der var vi klar med mikrofon og fanget opp det som skjedde der. Så det blir noen gode saker fra stand-up-komikeren Frank Arne Olsen, og det skal du få mer av utover denne uka, og kanskje det blir litt I neste uka også. Så skal vi til Molåsvingen I Henningsvær, for der det noen unger som tidligere denne uka kastet seg rundt og selgte vafler til inntekt for redd barna. Veldig flott tiltak, spør du meg. Og det var også en gutt som faktisk sto og sperret litt gitar og ga de som kjøpt vafler litt god gitarspill. Så vi skal ta en telefon til Henningsvær direkte og høre litt hvem de her ungene er. Så har vi jo konkurransen vår gående, bokstavsuppe, det var vel 17 bokstaver I dag, litt å holde styr på. Hintet lokalt, vil du se litt nærmere på konkurransen, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø. Jeg kan jo ta de 17 bokstavene, men da må du ha penn og papir klar fort, eller legg det inn på mobiltelefonen din. Og det da SDKPIKOSILTITRIKT. Du ser det før meg at dere skriver så brekket spruta der ute. Men de ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø, de 17 bokstavene, og hintet lokalt. Stokk de om og kom frem til et løsningsord. Emily klart å ta imot masse telefoner frem til 11:15. 76 11 40 50 eller løsningsordet. Ditt navn og ta med hvor du bor I et tekstmelding som du sender gårde til 41 45 40 50. Så kan det jo bli du som vinner et gavekort.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så var det været denne torsdagen. Det blir sørvest bris utover dagen økende. Sent I kveld sørlig liten kuling på kysten. Og I Lofoten sørlig stiv kuling utsatte plasser. Det blir skya eller delvis skya. Det blir stort sett oppholdsvær. I kveld så kjenner litt regn fra vest, så da det på han igjen. Troms får sørvest eller skiftende bris. Det kan hende frisk bris utsatte plasser på kysten. Det blir skya eller enkelte byger, mer regn og yr. Skal vi se, skya og enkelte byger med regn og yr, ja. Og I kveld så kommer nedbøren som regn som da kommer inn fra sør-vest. Så det noe regn på gang både I Nordland og Troms I dag, folkens. Og det jo ikke første gang at vi opplevde det. Så var det temperaturen. Klokka 11 I dag har vi hentet inn de her temperaturene. Andenes 12 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 13, Narvik 13. Og så fortsetter med 11 grader for Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær I Lødingen, Solvær Lufthavn Helle. Og så det da 12 grader for Leknes Lufthavn, Hamarøy Innhavet og Myre I Øksnes.
2: Your diner place.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det er helt låta, du finner meg. Her var det post til å bygge, og så hadde de fått med seg han Gaute Ormåsen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og der ute I trafikken så tar vi med at Statens Vegvesen advar om sauer I og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellvågan I Vågan kommune. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farta for å unngå farlige situasjoner. Varslet det gjelder I begge kjøreretninger og venter å gjelde frem til 24. juli. Det blir periodiske stenginger på E6 mellom Nordmo I Narvik og Storrenna I Gratangen I forbindelse med veiarbeid. Veien stenges I perioder på opp til 30 minutter mellom klokka 16 og 20 tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det pågår veiarbeid på E6 ved Boghøgda I Hamarøy. Trafikken reguleres med lysregulering I begge retninger mens arbeidet pågår. Arbeidet startet torsdag morgen klokka 8 og planlagt å avsluttes klokka 15 I ettermiddag. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organiserte skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Denne ordningen gjelder til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, ring oss på 76 11 40 50 eller en sms til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
5: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt I 100.000 I lykketallspotter.

0: Ja, vi sier takk til Bjørn Schiffs og Blå Blues med Hooked on a Feeling på formiddagen I Radio Bø. Straks 9:09. Nå skal vi til Regine-dagene og årets lygarkveld som gikk av stabelen på Strømme Samfunnshus på tirsdag. Og I år så hadde de hyret innan Frank Arne Olsen som var fit for fight, og så var det han bror Hellesvik som ifra Øksnes kommune. Skal få en liten dash fra han Frank Arne Olsen som stand-up komiker. Aller først, vær så god.
1: Hva skal jeg si? Altså, når jeg kommer hit, så bruker jeg som regel å få en liten applaus. Tusen takk, det så deilig å få sånn spontan applaus. Beste applaus man får, det den spontane man slipper å be om. Det kommer nok antagelig til å bli en del bandskap, men det får så være. Bandskap I min verden, bandskap ikke bandskap. Bandskap det nordnorske superlativer. Det ikke mangel av ord, det mangel av bedre ord. Tenker dere? Altså, jeg underholdt masse sør på, og de godtar bandskap, men jeg forklarer dem det. Hvis jeg slår meg på tommelen, jeg kan jo ikke si, å du verden, hvor ondt det var. Det går jo ikke for meg, se fra Nord-Norge. Det kommer jo I salva som så lang og som så grov at jeg tør faen ikke å si det til dere en gang. Da det ondt. Så jeg tommen ligger der, du ikke ser den først, så trør du på den. Satt og ondt det. Fantomsmerter I tommen som ligger der. Har du hatt det? Halleis. Men jeg hadde altså, en ødelagt filter her. Som regel så når du tenker en tanke så stopper det I filtret og så tenker du litt så at mitt filter smelter. Det jeg tenker det kommer rett ut. Så bare vær klar over hvis det kommer noe rart så filtret mitt ødelagt. Det bare sånn det. Jeg hørte om bror som hadde ADHD. Jeg kjenner masse folk med ADHD. De fleste har jo I dag ADHD. Eller andre diagnoser. Alle har diagnoser. Alle har diagnoser. Du født med diagnoser. Ja, det sant. Hvis du ikke syk, så du faen ikke frisk. Det vel sånn det blitt. Jeg jo selv nå en diagnose. Jeg ikke ADHD, jeg DHAD. Akkurat det motsatte. Jeg stor lat kuk. Men jeg går jo ikke å skryte av det. Det sånn, nei, jeg skryter ikke av sykdommene mine. Det mine egne sykdom. Det bare å late. Men av og til så du kan ligge på sofaen. Så jeg spør kona, kan du ligge på sofaen? Du lukker deg I 12 timer. Jeg ligger og trener. Skal være med I Aking, OL-29. Det omgjør å ligge med hodet I rett vinkel, og så jævla spiss vinkel på anklen. Jævla spiss vinkel på anklen. 12 timer rekorden trent I ett. Da, men det var helt av I ryggen. Så vidt jeg skulle klare å røyse meg etterpå. Jeg tror jeg lugger på meg en liten strekk der. Hva? Det bare vann. Så det lyst til å smake og få faen ikke smak. Nei, da, en gang jeg satt I sofaen, jeg satt der bare 5-6 timer. Og jeg kan godt sitte I 5 timer og stirre ut I lufta. Tenk ikke på noe, sitte og stirre I lufta. Kjenner jo fruen og kommer listene og tar pulsen på ham, og tror faen meg død. Hun kjenner hun snus og kjenner et rått lukt. Neida, ikke død, I livet. Jeg holdt på lenge, som sagt, og vi kjørte jo faen meg I 10-15 år I turnébuss. Og det var jo ganske koselig de første uka. Ja, men etter 15 år. Dere selv har tatt minibuss hjemmefra og til puben. Kjempekoselig. 5-10 minutter minibuss. 15 år. Det noe annet. Jeg synes faktisk de tre første årene var verst. Altså før vi fikk tak I setet til bussen. Det en hatt steike, altså. Det vel hvor jeg slet. Så en dag husker jeg kjørte bussen selv. Hvorfor vet jeg ikke, men jeg satt og kjørte. Jeg kjente plutselig en sånn surlukt bak I bussen. Irriterende. Jeg har aldri lukta liklukt, men det sånn kan jeg tenke meg det lukter. Lik rotten fanskap. Jeg tenkte, ok, jeg har fulgt av latkuka I bussen, akkurat som meg. Sikkert en som død og satt på rotten opp. Så jeg kjørte de første bussrommene, gikk bak og så... For faen meg jævel som ble banket tørrfisk bak i bussen. Hvem i Guds navn som gjør sånt? Tenk deg selv og kjøpte en ny Tesla. Så ser du speilet, så sitter en jævel i baksettet og hamrer på en tørrfisk. Du blir jo forbannet. Så du faen meg og banker tørrfisk bak i en bil. Det er ikke sånn det skal være. Så jeg måtte stoppe og gikk bak, og så det lille støvet, tørrfiskstøvet, det akkurat sånn flass. Det porrer seg inn i porene, i huden, det, overalt, det setter seg faen, overalt det tørrfiskstøvet. Det var hvor irritert det var. Heldigvis hadde jeg akkurat begynt på seg golfkurs. Tok tak i dobbelt sperret tørrfisk. Så ga han med dævende fine slaget jeg fikk inn over kinnbeinet på han, og så smukk det som fuk frem igjen av gangen. Nesten hole in one på døra. Gikk jeg frem, så tok jeg slag nummer to. Den veien. Smiksa det bare. Dæven for godt slag. 3-4 slag fikk jeg inn på. Dæven hvor god tørrfisken ble. Stiker hvor godt det var banka. Fosfisk. Kunne lugga den løs utenfor. Beste fisken jeg har smakt i hele mitt liv. Nei, men kom hjem, da skulle vi vaske bussen. Jeg prøvde å spyle den utvendig, innvendig, innvendig, innvendig, utvendig. Fikk aldri bort den tørrfisklukta. Ikke faen. Måtte vi faen med kjøre bilen til sånn gjenvinning. Ja, hva skal jeg gjøre med en buss som lukter rotten fisk ut av? Fikk jo ingen inn i bussen. Leverte på gjenvinning. Det eneste den klarte å berge var venstre blinklys foran. Det var buss nummer 3. Så bussen hadde holdt det faen ikke hos oss.
0: Ja, det var en smakebit fra Frank Arne Olsen, stand-up-komiker på plass på Lygakvelden på Strømme Samfunnshus under Regine-dagene nå tirsdag. Han, Frank, han skal også få slippe til i morgen, men da vil jeg si at det blir en mail med sånn royal velkomst, folkens. Det er bare å henge med i morgen også.

0: Does Your Mother Know ifra ABBA var det her I formiddagen på Radio Bø. Så det sånn at vi I Radio Bø, vi vet litt av hvert som foregår rundt omkring, og det kan jo være et arrangement, eller det kan være noen som feirer bursdag, eller noen som har for eksempel 60 års bryllupsdag. Og da skal vi koble inn linja til Hosinøve og han Terje Kronlund. God dag til dere to.
1: Ja, god dag, god dag.
0: Og velkommen til oss I Radio Bø.
1: Ja, takk skal du ha. Vi skulle aller helst ha vært I Bø nå, men...
0: ja, dere skulle ha vært I Bø, men hvor sitter dere nå, Synøve og Terje?
1: Nå sitter vi på Kolbotn, 150 mil av gårde.
0: Mm. For det der Kolbotn-veien. Det der dere bor.
1: Det der vi bor.
0: Så sier dere at dere skulle gjerne ha vært I Bø, for dere har tradisjon med å være I Bø på sommeren.
1: Ja, jeg flyttet fra nabobygget til Radio Bø I 1961, og siden har jeg vært I Bø hvert eneste år.
0: Ja, nabobygget til Radio Bø, ja.
1: Ja, det som stod der før, og mamma og pappa har bygget nytt etterpå.
0: Ja.
1: Da vet du hva det for, det etter nytt huset ved siden av.
0: Da er jeg med, da er jeg med. Ja, ikke sant? Så flott. Ja, ja og så går det noen rykter om at dere har 60 års bryllupsdag. Det sant? Det stemmer det?
1: Ja, det sant. Ja, jeg fant med en vesteråling I Oslo, og vi får nordover til Bø og gifte oss I 61.
0: Fantastisk. Fantastisk. Ja, hvor det står til på Kolbotn I dag på en sånn spesiell dag?
1: Jo da, det fint. Varmt og godt.
2: Fint vær, sol og et par og 20 grader, tenker jeg, så det fin temperatur.
0: Ja, jeg kan ikke si at vi har, ja, dere har fått med dere sikkert at vi er begynt å bli litt leide gråvære, vet du.
2: Jeg skjønte.
1: Det har skjønt det.
0: Ja, så det sånn at vi har flere med oss på linje her, og jeg lurer på om vi skal si hallo til en annen stemme. Det noen andre, kanskje?
3: Hallo.
0: Der,
2: hallo.
3: Hallo. Hører du. Med bryllupsdagen.
1: Hurra!
0: Synøve og Terje. Synøve og Terje, vet dere hvem det som på den andre linja?
1: Nei. For å være helt ærlig, så lurte jeg først på om det var hun Lene, men så synes jeg hørte Tone også, så jeg ble litt usikker.
3: Det stemmer det, men vi begge to, og så sitter Camilla ved siden av her.
4: Ja, to av to, og tre av tre. Går du videre?
1: Og vi skulle gjerne ha vært I landet dere.
4: I like måte. Dette veldig rart. Det veldig rart. Men vi har dere I tankene absolutt hele tiden, og gleder oss til å feire dere her I Bø.
1: I like måte, vi med dere også.
2: Ja. Vi får prøve å feire her også.
1: Vi får feire litt som gamlingene.
4: Hva sa du?
1: Vi gamlingene får feire her, og så får vi late som vi landet dere.
4: Ja, jeg har på følelsen at dere har fått noen blomster på bordet også. Har det blitt ja, noen roser?
1: Det har blitt noen.
2: Ja da.
1: Og Terje kom bærende som en kjempestor bukett med 60 roser I går kveld.
4: Så hyggelig.
1: Og så har vi fått roser fra dere også.
4: Veldig hyggelig, ja.
0: Fantastisk. Det jo Lene... Lene Kronlund, vi har ringt opp, og Lene, du har jo en hel gjeng I laget deg. Du må fortelle hvem det som sitter rundt deg.
4: Det rett og slett Terje og Synøves barn, alle tre. Tone eldstedatteren, som kom veldig tidlig I 66 etter bryllupsdagen, tror jeg.
3: Jeg fulgte mamma opp kirkegulvet I magen.
4: Utrolig hyggelig. Og så det altså Espen som nummer to, og så det Marianne. Og de har jo vært seg noen barn som også oppover. Og så har vi også med oss Erle på to år, som oldebarnet til Terje og Synøve. Og det, ja. Så vi tilsammen så vi jo 16 stykker som har vært oppover nå. Og vi samlet her rundt middagsbordet, men vi savner altså hovedpersonene. Her oppe. Det merker vi godt, både I huset og Vi har alltid kommet til dekket bord, og nå må vi dekke dette bordet selv, og det veldig rart.
0: Ja, og Synøve og Terje, det helsemessige årsaker som gjør at dere ikke nordpå.
1: Ja, det det. Jeg får ikke lov til å fly, men jeg skaper kontroll om en par tre uker, og da håper jeg at det kanskje gir tillatelse at vi kan ta en høsttur, men vi får se.
0: Ja. Men så fint at vi kan få lov å gratulere dere med 60-års bryllupsdag sånn direkte på Radio Bø og over linjen her. Det fantastisk. Og nå har jo jeg fått inn en hilsning her på skjermen som jeg skal ta og formidle og lese til dere. Og det står jo her at det er en stor og hjertelig hilsning til våre foreldre, svigerforeldre, besteforeldre og oldeforeldre Synøve og Terje Kronlund. Torsdag 23. juli feirer de sin 60-års bryllupsdag. De våres store forbilder for et godt ekteskap. De gjør gode valg for å holde gnisten i gang, og de på turer, sosiale og holder seg aktive. Hver eneste år siden 1961 har Synøve vært i Bø, enten hos mor Marianne eller på ferie med Terje. Barn, barnebarn, svigerbarn og oldebarn. De har vært på besøk hos familie her i nord, og med mange nok gjøremål i huset på Steinbakken. I år har imidlertid helsa satt en stopper for besøk i Bø. Forhåpentligvis setter hun og Terje og hører på Radio Bø hjemme på Kolbotn, som de stadig gjør, når de lengter nord. Men alle barn med sine barn har trukket nordover for å feire deres store bryllupsdag 23. juli. Vi er alle utrolige takknemlige for at vi har mulighet for å samles, alle 16 i huset. Men vi savner hovedpersonene i huset enormt, men de er heldige, men de er hjertelige med oss i tankene, skal det være. Og takk og lov for radio og FaceTime, så får vi feire litt med de likevel. Store og hjertelige gratulasjoner på 60-års bryllupsdagen. Kos dere med blomster, god mat og hverandre. Vi er alle glad i dere. Takk for alt dere er for oss. De beste ønsker fra familien på Steinbakken, står det her.
1: Tusen hjertelig takk. Da gråt hun mor litt.
0: Ja.
4: Det vi flere som gjør nå.
1: Ja. Ha en fin dag, alle sammen.
4: Ja. Like måte, tusen takk for at dere på Radio Bø ville ta kontakt med oss, og ja, nå vi i gang med tutekoret her.
0: Ja, ikke sant.
4: Gratulerer så mye med dagen, kjære Terje og Synøve, vi utrolig glad i dere.
1: Ja, i like måte.
2: Kjempehyggelig.
1: Takk til Radio Bø også.
0: Og takk for at dere alle sammen var med oss og fikk dette til. Og så skal vi høre på han Ola Bremnes med Har du fyr?
1: Ja, han fin. Tusen takk.
0: Den skal gå til han Terje og ho Synøve. Her er han, Ola Bremnes. Ha det bra!
1: Ha det bra!
5: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa det da jorda ble

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Merke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad.

0: du lykte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Men også tar deg hjem.
1: Har du fyr, heter sangen ifran Ola Bremnes, og den gikk til Hosinøve og Terje Kronlund, som altså i dag torsdag 23. juli feirer sin 60-års bryllupsdag.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
1: Og da skal vi videre til dagens konkurransevinner. Den har personen har du ringt opp, Emily, så vi er klar med han.
3: Det er en
1: han.
3: Det er en han, ja. Og det, i dag så trakk han random nummer 7, og da skal vi til Vinje her i Bø. Og da skal vi til han Jonny Edvardsen. Hallo, Jonny.
4: Hei, hei.
3: Alt bra med deg?
4: Ja da.
3: Ja, det er bra. Nå er jo Regine-dagene her i Bø i gang. Har du vært på noen arrangementer?
4: Ja, vi har vært i Hovden, og så var vi nede på museet og kikket. Så er det noe vent på, på dager med Steinerskyen og Bondens Marked.
3: Bondens Marked, det gleder jeg meg til også, for der kan man finne veldig mye bra.
4: Ja da, jeg kjøpte i sist de hadde Bondens Marked, så kjøpte jeg en sånn her gelé som skulle bruke til ost og kjeks, så habanero, men den er like sterk, men den var knallhard.
3: Den var hard, ja.
4: Ja.
3: Ja, så det ble ikke så spiss så mye av den da.
4: Nei da, jeg har enda masse igjen.
3: Ja, sånn
4: kan. Det er noe gøy, men som takk når det er i dag, så prøver vi nå å få med oss det mesteparten ut av det som er.
3: Ja, det gleder jo meg som sitter i komiteen å høre.
4: Ja, stedet for å fart til syden og bruke en formue i flybillett og hotell og sånt, så kan du legge det igjen i kommunen.
3: Absolutt, det er en god råd. Hva hører dere, folkens?
1: Hvordan er det, Jonny, har du vært aktivt med å hjelpes til under Regine-dagen?
4: Nei, ikke i år. Det har jeg ikke.
1: Men tidligere?
4: Det blir kanskje nå. Ja da, da har jeg vært med litt med kyssler. Da var jeg nede der nede og hjelpte dem med bord og sånne ting, men nå er det i stund siden.
1: Men du har vært med når det har vært aktivitetene med Vinjesjøen?
4: Nei, Steinerskyen.
1: Steinerskyen, ok. Steinerskyen.
4: Ja, ja.
1: Ja. Det, da snakker vi kystlaget, ja.
4: Ja. Og det er litt gøy. Nå er det jo festivalen, og der har jeg jo vært med mange, mange, mange år.
1: På festivalen på Sortland, ja.
4: Ja, på festivalen.
1: Festivalen, ja.
3: Hva er det du gjør der for noe, Jonny? For du har jobbet frivillig der i mange år, du nå.
4: Ja da, det begynner å bli noen runder. Nei, da er jeg jo vakt i området og ser til at folk er varetatt på en forsvarlig måte, og de som ikke klarer det, må jo prøve å hjelpe enten hjem eller ut av området.
3: Ja.
4: Det har jo med sikkerhet å gjøre sånn sett at det foregår på en forsvarlig måte.
3: Absolutt, det er veldig, veldig viktig, og det er flott at du stiller opp.
4: Ja, da, jeg synes det er gøy det der, Anna, at det er klart. Det der er jo en del mennesker på en sånn festival, sånn som fester, og så er det jo det.
3: Ja, absolutt. Og du er jo, kan jeg si at du er jo en gjenganger på bokstavsuppa vår. Du er jo med nesten hver dag.
4: Ja, da, jeg prøver så godt jeg klarer å få med, og noen kan være litt hard, men som regel så klarer vi å ta dem.
3: Ja, og i dag, blandet du ordet, eller kom du rett frem til løsningen?
4: Nei, vi lander to hoder ihop, og da kom vi frem til, for at du kan faktisk få politidistrikt, men du får jo noen bokstaver der til over, så det blir rette løsningsordet.
3: Ja, og hva var løsningsordet?
4: Distriktspolitikk.
3: Ja, det er helt korrekt. Men vi fikk veldig mye svar i dag med politidistriktet først, skal jeg si det.
4: Ja, da, jeg tenkte det nå.
3: Ja.
4: så det var derfor når jeg ringte inn på den, så jeg sa, du må jo prøve med 30 bokstaver.
3: Ja, bare gi meg utfordringer, du, Janne, så skal du se hva jeg finner på.
4: Ja. Vi skal klare den også. Vi hadde jo innslag om det, Saab-mil. Jeg er jo litt bilentusiast, så det blir gøy å se når de kommer til Bø.
3: Ja, det det mange som gleder seg til, tror jeg.
4: Det gamle biler, det de som minst filmer i dag, det så mye elektronikk at du må jo nesten demontere en bil for å klare å bytte lyspær.
3: Ja, du må nesten være dataingeniør.
4: Ja, du må det.
3: Ja.
1: Johnny, du har fått et gavekort. Hva vil du ha på det?
4: Jeg skal ha en sånn vinnerblokk.
1: En vinnerblokk? Ja, Emily, det du som tar ansvaret for det da. Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre.
3: Nei, altså jeg gjør mitt beste på alle blokkene jeg deler ut og sender ut, så stryker jeg og blåser jeg og gjør mitt beste. Men vi får se, Johnny. Er det sånn at du kommer og henter den selv?
4: Ja da, jeg skal stikke inn om det og hente også.
3: Supert. Ja, men Johnny, da får du kose deg med Regine-dagene, og så prekes vi.
4: Ja, vi gjør det.
3: Ja, ta det.
4: Ha det.

Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene slått ned, men det fortsatt mye røyk i området. Innsatsen overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligene. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene så gode som det mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Roomless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burney. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene er så gode som det er mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel er arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drumless, your Tyler place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: frivillig reisende detanerende Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Skogbrandfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brandsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. NFF varsler klaget til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding I VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frivillig Deisan, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrandfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brandsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Rumlas, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig det samme. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Etter flere år med fallende interesse det I år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot I fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen I ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burney. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

En riktig, riktig god onsdag. Nei, torsdag det blitt I dag, det? Ja, nå må jeg virkelig se på kalenderen her. Det torsdag I dag, jo da. Dagen går fort. Torsdag 23. juli, nå vi enige. Vi klar med formiddagen på Radio Bø. Ted Ivar Pørdsen og Emily Holen. Her litt av det vi har på torsdagsmenyen. Ja, Bø kommune tilbake på Robek-lista etter å ha hatt et større overforbruk enn inntektene. Vi spør ordfører I Bø, Sture Pedersen, hva han tror må til for at kommunen skal komme seg ut av den vanskelige økonomiske situasjonen. Så skal vi innom et sabbetreff som går av stabelen I Bø I helga. Vi skal også telle Regine-dagene som pågår fremdeles I Bø. Tirsdag så var det Lygard-kveld, og du skal få noen gode historier fra Lygard-kvelden på Strømme Samfunnshus med stand-up-komiker Frank Arne Olsen. Ja, vi skal også en tur til Mollosvingen I Henningsvær, for der har noen unger tidligere denne uka kastet seg rundt og selv vafler til inntekt for redde barna. Og så har vi rotet sammen en konkurranse også I dag, for det hulter til bulter med 17 bokstaver I dag, ja, hele 17 bokstaver. Så det jo litt å bryne seg på, men det absolutt overkommelig. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en titt på bokstavsuppa denne 23. juli. Kan jo si så mye at hintet der ute, det lokalt. Et kort hint I dag altså, lokalt. Vi skal selvfølgelig ta den konkurransen også på lufta her, sånn at dere kjenner dere godt I gang, både dere som på nett, på Facebook, og dere som kanskje bare på radio. Alle skal få være med. Men vi skal starte med politiet I Nordland. De forteller at... politiet rykket onsdag ettermiddag ut til et

0: ikke opprettet sak i forbindelse med hendelsen. Politi og ambulanse rykket onsdag kveld ut til Gimsøystraumbrua i Vågan etter melding om en ulykke. En bobil hadde kjørt av veien på Svolvær-siden av brua og stanset mot en fjellvegg. Det var to personer i kjøretøyet. De ble undersøkt av helsepersonell på stedet før de ble fraktet videre til legevakt for nærmere sjekk. Det er ikke meldt om alvorlige personskader. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring. Politiet sier videre at de har opprettet sak, og førerkortet til føreren er midlertidig beslaglagt. Politiet gjennomførte onsdag kveld en trafikkontroll i Vesterålsgata sør for Sortland sentrum. Tilsammen 100 bilførere ble kontrollert for ruspåvirket kjøring. Kontrollen ga ingen reaksjoner for rus. To personer fikk derimot forenklet forelegg etter å ha blitt målt til 56 km i timen i 50-son.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da skal du få værprognosene for denne torsdag 23. juli. I Nordland så blir det sørvest bris, utover dagen økende, sent i kveld sørlig liten kuling på kysten, og i Lofoten sørlig stiv kuling utsatte plasser. Så blir det skyer eller delvis skyer, det blir stort sett oppholdsvær, i kveld regn fra vest. I Troms så blir det sørvest eller skiftende bris, kan hende frisk bris utsatte plasser på kysten. Det meldes om skyer og enkelte byger med regn og yr. I kveld regn som kommer inn fra sørvest. I morgen fredag så får Nordland sørlig liten kuling på kysten. Det blir kortvarig stiv kuling i Lofoten. Minkende utover dagen og fra ettermiddagen sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser. Det blir skyer og det blir regn og regnbyger. I Troms så blir det på fredag skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Det blir skyer eller delvis skyer, og det blir også i Troms på fredag regn og regnbyger. Så her er det bare å ha regnklærne og paraplyen klar, folkens. Så var det de her temperaturene som jeg ikke kan skryte noe særlig av. Skulle gjerne ha meldt om både 15 og 16, 17, 18, 19, 20 grader og mer enn det, men neida. Her står vi fast på 11-12 grader. Andenes 12, Bø i Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 13, Narvik også 13 der, Stokmarknes Lufthavn 11, Sortland 11, Rotvær-Lødingen 11, Solvær Lufthavn Helle 11 grader. Og så noterer vi 12 grader for Leknes Lufthavn, Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes.
2: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Valle VVS.no og vb.no.

0: Dans, dans, dans heter låta som kommer fra han Odd Nordstoga.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi litt ut I trafikken. Stansøyvesen advar om søve I og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellevågan I Vågan kommune. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Varslet gjelder I begge kjøreretninger og ventet å gjelde frem til 24. juli. Det blir periodisk stenginger på E6 mellom Nordmo I Narvik og Storenna I Grattangen I forbindelse med veiarbeid. Veien stenges I perioder på opp til 30 minutter mellom klokka 16:20, tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det pågår veiarbeid på E6 ved Boghøgda I Hamarøy. Trafikken reguleres med lysregulering I begge retninger mens arbeidet pågår. Arbeidet starter torsdag morgen klokka 08:00 og planlagt å avsluttes klokka 15 I dag. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Det var altså veiarbeid på E6 ved Boghøgda I Hamarøy. Vi minner om at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12:30, 16:30 og klokka 18:00. Ordningen gjelder til 16. august. Skulle det dukke opp noe I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som vi og våre lyttere bør få vite om, så ja, ta en telefon til oss, tips oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller send din trafikkmelding på en tekstmelding til oss, 76 11, nei skal vi se, det 41 45 40 50 sms-nummeret. 41 45 40 50. Så ja, hvis du vil ringe oss, så det 76 11 40 50, og så det sms til 41 45 40 50. Da har vi fått ting og tang på rett plass.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Godt I gang med formiddagen på Radio Bø. Veldig hyggelig at du har tid til å slå følge med oss frem til klokka 13. Har du prøvd deg på våres konkurransebokstavsuppe? 17 bokstaver I dag. Hintet lokalt. Og kan du stikke av med en Radio Bø drikkeflaske med våres logo på? Handlenett med Radio Bø logo på? Bingo-blokk kan du velge mellom på et sånt gavekort vi har på 120 kroner. Eller du trenger kanskje noen bingo-trøkketurs. Kan du få 3 stykker på det gavekortet. Bingo-blokk, ja, der det jo muligheter for å vinne store premier. Vi delte ut 100 000 nå på mandag, som var I lykketalspotten 100 000 hver eneste uke. Fantastisk. Så det bare å hive seg med på Radio Bingo. Og I morgen så det plutselig fredag, folkens. Ja, da skal vi dele ut en sånn ukespremie. Det en pakke med flakslodd. Hiv dere med.

0: Det var Colin Carter, Every Little Thing. Är du Saab-entusiast så må du følge med lite vidare I förmiddagssendingen för det ska vara Saab-träff I Bø denne helgen. Men nu så ska det handla lite om den ekonomiska situationen I Bø kommune. Vi ska in I studio till dig Emily, du har mer om den saken.
1: Ja, for Bø kommune står I en svært krevende økonomisk situasjon nå. Store underskudd gjør at kommunen igjen har havnet på ROBEK-lista. Samtidig har politikerne vedtatt å avslutte den omstridte skatteeksperimentet som gjorde Bø kjent som Norges Monaco. Likevel mener ordfører Sture Pedersen at satsingen ikke har vært en fiasko. Velkommen, Sture Pedersen. Du jo med oss nå her I formiddagen.
2: Hei, ja.
1: Kan du bare kort fortelle de som kanskje ikke vet det, hva ROBEK-lista?
2: Da det sånn at vi blir mer kontrollert statlig styrt fra, spesielt fra fylkesmann og statsforvalteren. Spesielt statsforvalteren da, som følger oss opp da. Den vanlige mannen blir nok ikke å merke noe spesielt I forhold til dette, men det spesielt at vi må få godkjent alle nye låneopptak gjennom statsforvaltningen. Det de store forskjellene som ellers har vi tett og godt samarbeid også. Vi har vært med I et nettverk så faktisk siden januar I år og jobbet med kommuner som I samme situasjon, I samme tett samarbeid med statsforvaltningen.
1: Mm. Og nå vi altså tilbake på ROBEK-lista, men det har jo vært forutsagt ganske lenge nå. Hva tenker du om at vi tilbake der?
2: Nei, ja, det skulle jeg ønske at ikke var sånn. I min periode som politiker så det tredje gangen faktisk at vi inne på ROBEK. Og alle gangene har vi klart å komme oss ut, og det har jeg god tro på at vi klarer å få til denne gangen også, selv om at de også tilføye at det blir nok et tøffere løft for å gjøre dette, for det ikke bare snakk om økonomi som gjør det sånn at vi den situasjonen sånn som vi
1: Hva planen videre nå for å komme oss ut og for å få en bedre økonomisk situasjon her I Bø kommune?
2: Ja, den nok sammensatt, det jeg sa til deg, at det ikke bare økonomi, blant annet manko på folk. Gjør det sånn at både denne kommunen og mange andre kommuner får store utgifter når vi ikke får kompetente folk I stillinger som vi må ha, så må vi leide gjennom byrå, og det veldig dyrt. Det et punkt som vi håper vi skal klare å gjøre noe med, sånn at man kan ansette på ordinær måte. Og så det jo dette med strukturer som vi full gang med og skal gjøre noe med. Skolestrukturen jo kjent at vi skal få en barneskole som skal bygges ny nå. På den måten så skal vi spare penger. Så har vi selvsagt et høyt sykefravær I våre kommuner, så vi håper skal gå ned, og vi må finne ut hvordan vi skal gjøre det. Og så det aller viktigste at vi må få større inntekter til denne kommunen, og folketallet spiller jo veldig sterkt inn da. Går folketallet ned, så blir det artigelig verre å få dette til.
1: Og nå jo den lave formuesskatten avviklet, og den var jo du med på å heie fram. Hva tenker du om at den nå avviklet?
2: Ja, det har jo skjedd ganske mye I den perioden som vi har sett den. Det vil si at den avviklet fra første til neste år. Fremdeles har vi lav formuesskatt I vår kommune. Så det sånn at på denne tida, så når vi innførte denne lave formuesskatten, så gikk 0,7% av formuesskatten til kommunene. Det har staten vært inne og justert på, så per I dag så går kun 0,35. Den altså halvert. Og skal jeg tippe videre, så tror jeg at den formuesskatten til kommunene etter hvert også blir fjernet fra kommunene, så man ikke får muligheten å gjøre noe med det. Men tanken var jo at vi skulle få mer kapital til denne kommunen, sånn at vi kunne investere. Så kan man diskutere om man har løktes I det eller ikke, men det som bestemt nå, det jo at vi skal trekke oss ut av den ordningen.
1: Dette noe du ville gjort på nytt, Sture?
2: Ja, absolutt. Jeg vil ha prøvd det. Jeg har prøvd mange sammen med kommunestyret, der vi har prøvd å finne nye muligheter for å få inntekter til vår kommune. Og jeg tror ikke at vi har sett to strek under akkurat det forsøket enda.
1: Og så litt tilbake på den Robek-lista igjen, for jeg har et spørsmål, for det jo ganske mange kommuner som sliter økonomisk nå. Det kommunen sin skyld, eller har regjeringen også litt av feilen her?
2: Det nok en kombinasjon. Personlig så mener jeg jo at kommunene i dag, i hvert fall små kommuner, får for lite rammeoverføring til dem for å drive en kommune. Vi avhengig av ekstraordinære inntekter, sånn som avdragsfond og kapitalisering av pengene som vi har på bok. Har vi ikke hatt de, så har vi satt veldig dårlig til. Sånn at det er en kombinasjon av dette. Og, men jeg skal ikke legge all skyld på regjering i forhold til dette, regjering og storting. Men at vi får for lite penger overført i dag, det tror jeg jeg har mange med meg når vi sier det sånn, spesielt små kommuner. Og de peker jo på at små kommuner skal man ikke ha, og da må man også tenke på dette med kommunestruktur. Store kommuner går med ganske store overskudd. Jeg har vist til Bærum for eksempel går med 1 milliard i overskudd, og det er mye penger de kunne ha drevet. Blant annet denne kommunen har ikke hatt noen problemer med det også. Men det er sånn det er. Vi må bare tilpasse oss. Skal vi være en egen kommune, så må vi få kontroll også på økonomien og skape og være med og legge til rette for nye arbeidsplasser. Og det må komme innenfor privat næring. For vi har ingen offentlige arbeidsplasser i denne kommunen. Staten har glimret med sitt fravær der i mange, mange år.
1: Mm. Og så helt til slutt, Sture Pedersen, beklager jeg litt for selv. Det jo valg neste år. Tror du vi ser deg på nominasjonslista?
2: Det for tiden viser jeg, det sånn Bø Høyre har aldri brukt å ha nominasjonsmøte for begynnelsen av neste år, så det kan jeg nok ikke bekrefte eller avbekrefte i dag.
1: Nei. Tusen takk for at du stilte opp ordfører Sture Pedersen i Bø kommune.

0: stemmen er inni, og stemmen tilhørte hun Anne Grete Preus. Vi skal tilbake til deg, Emily, og lurer litt på først, hvordan vil du beskrive kombinasjonen av å være journalist og frivillig på Regine-dagene i disse dager?
1: Det er ganske slitsomt, skal jeg fortelle deg. Ja, det er mye å gjøre. Jeg har mye på programmet denne uka.
0: Og du har vært oppe til sent i natt.
1: Ja, det har jeg. Ja. Jeg var jo på sånn midnattstur til Sinahula i natt, hvor jeg leste eventyr.
0: Ja.
1: Ja, Ringelihorn leste jeg. Det var veldig koselig og magisk.
0: Første gang du er i Sinahula.
1: Ja, det er det.
0: Er det ikke en jord der?
1: Nei, det har du ikke. Det må vi få til en dag.
0: Men før det så var du i komité på Lygarkvelden, og så jobbet du litt radio, og så tilbake på jobb, og så var det Sinahula i natt.
1: Ja.
0: Og så er det på han igjen med intervju i ettermiddag.
1: Det er det.
0: Det er et hardt liv.
1: Det er et hardt liv denne uka her, men også litt sånn forsjøla og sånn samtidig, så alt skal liksom skje på en gang.
0: Ja.
1: Men sånn er det.
0: Hva tid var du hjemme fra Sinahula?
1: Jeg var hjemme 14:15.
0: Ja. Og så tar det en stund før man får senka skuldrene og roa seg det.
1: Ja, for det var jo veldig gjørmete, og det er jo en god stykke oppover bakke, så du blir jo svett, så når du kommer hjem så må du dusje, og du må, ja, så du kan jo ikke gå rett og legge deg.
0: Nei.
1: Så, ja, altså hadde jeg masse greier i hår, og nei, det var...
0: Så ja. Du har hatt sånn... Hvor mange timer søvn har du hatt i natt? Tre timer. Oi. Ja, da går det mye i kaffe.
1: Ja.
0: For å holde deg våken.
1: Og du kjenner jo meg, jeg er jo vant til å legge meg sånn i 10-11 tida.
0: Du er helt døgnvill, du.
1: Ja, jeg er helt døgnvill i dag.
0: Ja. Ok, Regine-dagene er ikke slutt enda, og du er aktiv med der også. Med stemmen hold, så skal du fortelle litt om Regine Normann, du.
1: Ja, jeg tenkte det. Så får vi bare håpe stemmen holder. Men nå tror jeg lytterne begynner å bli litt vant med at det er litt hes, så det går sikkert bra. Regine Normann er en av de viktigste forfatterne fra Nord-Norge, og har en særlig tilknytning til Bø i Vesterålen, hvor hun ble født. Hun var den første kvinnen med nordnorsk bakgrunn som fikk et nasjonalt gjennombrudd som forfatter. Hun ble født 29. juli 1867 på gården Mårsund i Bø. Oppveksten var preget av motgang. Faren døde da hun var 4 år gammel, og som 5-åring ble hun sendt til slektinger. Allerede som 17-åring ble hun gift med en lærer som var over 20 år eldre enn henne, men ekteskapet var ulykkelig. Etter 10 år tok hun et modig valg. Hun forlot både ektemannen og hjembygda for å utdanne seg til lærer i Kristiania, dagens Oslo. Ved siden av arbeidet som folkeskolelærer begynte hun å skrive. Debutromanen Krabbvåg, skildringer fra et lite fiskeverk, kom i 1905 og ble en umiddelbar suksess. Hun fikk raskt tilnavnet Nordlandets forfatterinne, fordi hun skildret livet langs kysten i Nordland på en måte ingen hadde gjort tidligere. I stedet for å romantisere landsdelen skrev hun om hverdagslivet, fattigdommen, naturkreftene og menneskets kamp for tilværelsen. Gjennom forfatterskapet utga hun 18 bøker, blant annet romaner, noveller, eventyr og sang. De senere årene ble hun særlig kjent for eventyrsamlingene Eventyr, som kom i 1925, og Nye eventyr i 1926, der hun tok utgangspunkt i nordnorsk folketro med havmenn, hulder, drauger og andre mystiske skikkelser. Disse fortellingene regnes fortsatt som noen av de fineste som er skrevet i norsk kunsteventyrtradisjon. Regine Normann var også en sentral skikkelse i norsk kulturliv. Hun satt i styret for den norske forfatterforeningen i nærmere 20 år, og hun hadde kontakt med forfattere som Sigrid Undset, Nini Roll, Anker og Barbara Ring. Hun fortsatte å arbeide som lærer helt til hun gikk av med pensjon i 1932, og var kjent som en inspirerende forteller for elevene sine. Hun døde 14. august 1939 på Steinsland i Skånland i Troms etter å ha flyttet tilbake nordover kort tid før. I dag lever arven hennes videre gjennom bøker, flere minnesverker og stiftelsen Regine Normann i Bø. En av Nordlands fylkeskommune hurtigbåter bærer også navnet MS Regine Normann som en hyllest til den betydningsfulle forfatteren. Regine Normann regnes i dag som en av de store nordnorske forfatterne. Hun var en pioner som åpnet dørene senere for forfattere fra landsdelen, og hun visste at historier fra Nordland kunne få en naturlig plass I norsk litteraturhistorie.
0: Det var litt om Regine Normann, passet utmerket når vi nå inne I Regine-dagene. Og ja, Regine Normann har jo særlig tilknytning til Bø I Vesterålen. Da skal hun endelig få kvile stemmen I, ja, det blir bare 3 minutter og 41 sekunder, før hun skal på igjen med dagens konkurranse. Vi skal snurre I gang litt reggaetoner her fra Wayne Waite, Lady.

0: Takk til Wayne Wade og hans låt Lady.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi skal snurre I gang konkurranse. Det 17 bokstaver som skal presenteres. Du får prøve så godt du kan med den stemmen du har.
2: Det skal jeg gjøre. Den visst litt vanskelig I dag, har jeg fått høre. Jeg trodde han var litt sånn middels, men...
0: Jeg tenkte at han skulle være enkelt, at folk tok det når de bare så på bokstavene.
2: Ja.
0: Men så har det vel blandet seg inn at noen feiltolker litt og har kommet frem til noe annet som veldig likt.
2: Ja, det rett og slett.
0: I hvert fall det meste av bokstaver går an å bruke. Så folk litt ute og kjører der, altså.
2: men sånn kan det gå.
0: Ja.
2: Jeg begynner å presentere, det altså 17 bokstaver, og jeg begynner med S for Sierra, D for Delta, K for Kilo, P for Papa, I for India, K for Kilo, O for Oscar, S for Sierra, I for India, L for Lima, T for tango, I for India, T for tango, R for Romeo, I for India, T for tango, og K for kilo. Det var vel 17 bokstaver, eller jeg hoppet over noen?
0: Jeg lurer på om du hoppet over den siste, for det skal være en T.
2: Ja, det skal det jo. Det en T for tango. Da vi på 17.
0: Da tror jeg du kom I mål med alle sammen.
2: Det godt jeg har deg til å passe på.
0: Skal vi se hva jeg skulle finne på I dag? Jeg tror jeg tar og putter litt jentenavn på de her 17 bokstavene. Vi starter med S, Silje. D, Dorothea. K, Caroline. P, Petra. I, Ine. K, Caroline. O, Oline. S, Silje. I, Ine. L, Lotte. T, Toril. Og så det I, Ine. Og så blir det T, Toril igjen. R, Randi. Og så kommer det en I igjen. I, Ine. Og så blir det en K for Caroline. Og så kommer det en T til slutt som altså T, Tora.
2: Da var vi på 17 bokstaver.
0: Det mye I her, ikke det? 1, 2, 3, 4 I,
2: ja. Ja, det en del I, og så det 3 T'er vel?
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Spennende. Men når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord dere tror riktig, så det bare å ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller du kan sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor, og du slipper også å stå I telefonkøa. Dagspremien, gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes allerede I morgen og en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hint I dag enkelt og greit lokalt.
0: Ja, et kort hint lokalt. Emily, da skal du få ta flere telefoner. Vi kommet til 12 navn på lista
2: ja.
0: Så langt I dag. Ja, du tar telefonen med den stemmen du har, og
2: ja,
0: det går fint.
2: Det går fint, og så får jeg masse tips fra lytterne om hva jeg bør gjøre for den såre halsen min.
0: Åja, sånn kjæringråd.
2: Ja,
0: ja hva de sier du skal gjøre?
2: Noen sier at jeg skal ta en kopp med ingefær og honning, altså ren ingefær og honning.
0: Mm-hmm.
2: Og noen sier at jeg må drikke masse vann, altså lunka vann. Det har jeg fått 3 tips om, så det har jeg ikke prøvd enda.
0: Ja.
2: Og så det noen som sier at det må bare gå over av seg selv. Det ingenting som funker.
0: Og så har du den urteteen stående ser ute.
2: Ja, og den veldig fin.
0: Og der var det en 12-13 forskjellige urter.
2: Ja.
0: Den funket veldig bra I går I hvert fall.
2: Jeg synes ikke den har funket så bra I dag.
0: Nei, men det fordi du har sott I sin og hul og kanskje frås litt.
2: Det kan godt hende.
0: Vi får se, det går vel seg til etter hvert. Emily klar på 7611 4050, 7611 4050, eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40

0: Det var Molly Hammar og Aldri ensam igjen. Da skal vi til fergekaja på Refsnes, for der tror jeg det er en sab eller to som skal ombord i ferga som går til Flesnes om noen få minutter. Vi skal gå direkte til han Håvard Kvernelv. God dag, god dag til deg, Håvard.
1: Ja, god dag. God dag, god dag. Det stemmer. Vi er to fine gamle sabber som står først i fergekøen og snart skal slippe ombord. Så vi er på tur utover til treff som vi skal arrangere i Bø. Og vi som er i komiteen, vi samles nå litt i forkant for å ta kontroll på de siste detaljene.
0: Ja, det er gammelsabbens venners landstreff som går av stabelen altså, i Bø. Hva slags sabbe du sitter i?
1: Jeg ser en Saab 93B fra 1958. Totaktsmaskin, rekketreer, 33 hester på en god dag, og et snev av blårøyk bak meg i trafikken. Ja. Så det blir vel en av de eldste vi på treffet kommer til å være fra 50-tallet, også til det siste produksjonsåret som er 2011, som Saab dessverre gikk konkurs da. Mm. Men vi samler cirka 60 biler, og som du sier, det er den nasjonale Saab-klubben Gammel Saabens Venner, som har sitt årlige treff. Det er 10 år siden sist vi hadde treff nordpå, og så har jeg en rolle som kontaktperson for de nordnorske medlemmene, og vi fant ut at vi tok utfordringer fra foreninger om å lage et nytt landstreff her oppe nå i år. Så har vi hatt våre regionale treff på Fjordcamp på Kråkberget et par ganger før, og vet at det er en veldig fin plass, og Vesterålen har jo veldig mye å by på, så vi fant ut hvorfor ikke legge landstreffet dit i år, og det har jo blitt godt mottatt, ser det ut som.
0: Og din Saab, den har gått sett skudd, har du kjørt fra Narvik, er det?
1: Jeg kommer fra Narvik i dag, ja. I dag har den vært upåklagelig, men det kan jeg jo si, det har jo hendt før på treff at man har både hatt dårlig tenning og dårlig lading og problemer, men man møter jo alle ekspertise som finnes på området når man fer på treff, så det er jo bare å åpne panseret og stille spørsmål, så er det jo alltid noen som vet hvordan man skal løse det.
0: Ja. Og dette med Bø og Saab, det er et eller annet unikt der.
1: Ja, vi har jo en god del aktive medlemmer i Vesterålen, og det fremste og ivrigste medlemmer er jo han Tommy Nilsen, som har en veldig stor samling av Saab, og det er jo en av attraksjonene på årets treff. Det er jo å kjøre innom hans samling da, og se på over 30 biler som er stelt i stand til utstilling og beglaning av andre entusiaster. Så vi skal innom der på lørdagen når vi har kjøretur. Da er det et av stoppene. Vi skal fordele bilene på tre forskjellige ruter. Siden vi er så mange, så prøver vi å lage til en rundtur i distriktet. Så vi skal ut til Hovden, og vi skal til Bø, og vi skal til Tommy, og så kjører sjåførene litt forskjellige ruter og treffer både andre sabber og får sett en del av området. Det er mye å by på. Vi synes jo det er artig å ta gjester til Vesterålen framfor å ta dem til Lofoten, for der er det så mange fra før. Vesterålen har jo vel så mye kvalitet, tenker vi, og vi får vist fram noe av det på den kjøreturen på lørdagen.
0: Du, hvordan vil du si at Saaben skiller seg ut i forhold til andre biler?
1: Nei, vi har vel brukt å sagt at det er aldri tilfeldig at du ender opp med en Saab. Du må ha et bevisst forhold til det. Og så er det veldig mange som blir veldig glad i merket og særegenhetene. De hadde jo ingeniørmessige løsninger som gjorde den spesiell. Og så har den jo en sjel. Min har jo fått navnet Sabina, og har sine nykker og det må man kjenne til. Og de som kjører Saab i dag, de er nok veldig ofte bevisst på det. Hvis du kan gå på en brukt bilbutikk og kjøpe dem i annen rart, så kan du tilfeldigvis komme hjem med en Mazda, eller en Volvo, eller en Opel. Men en Saab, det havner du ikke i uten å ha et forhold til. Og nå er det jo som sagt 15 år siden de sluttet å produsere biler, og vi prøver jo etter beste evne å holde dem i drift, og Gammel Saabens Venner har jo som formål å skaffe reservedeler til de som fremdeles kjører Saab. Så vi har jo et nasjonalt lager nede på Jaren, som vi prøver å skaffe deler og selge deler da, til de som fremdeles skrur og vil holde Saabene sine på veien.
0: Men det vel sånn at Saab har alltid vært kjent for å gå sine egne veier?
1: Det kan du si, og det ble vel litt av deres bane på slutten, at de hadde litt for avanserte og kostbare løsninger. Men det er jo kjente ting som, ja, sånn som den vi kjører, den har jo sånn bakhengsla døre, eller selvmordsdøre. Det var jo litt spesielt. Senere Saab så var det jo tenningsnøkkelen i dashbordet, som en koblet til en tyverisikring på girkassen, girspaken. De var veldig tidlig ute med sikkerhetsbelter, og de hadde en stor bred frontrute på Saab 900, som ga en enestående oversikt i trafikken. Så en rekke sånne detaljer som skilte det fra de andre.
0: Mm. Hva er det som fascinerer deg med Saab-bilen mest?
1: Jeg har alltid hatt en interesse for gamle ting, og det som, så er jeg en kontorist, men har jo fattet interesse for å skru på ting. Og det med den her gamle Saab-en som jeg har nå, den er jo så enkel at det kan man jo skru på. Man har jo oversikt over alt som finnes der. Det er veldig lite elektronikk og sånt som man er avhengig av. Jeg klarte faktisk en gang å sette batteriet feilveien inn i bilen, altså krysset pluss- og minuspoler, det skal jo normalt ikke gå, men jeg klarte nå det. Og bilen virket jo like bra, eller like dårlig. Det eneste som ikke virket bra, det var jo tankmålet, for han stod på minus null. Men ellers var jo bilen, det var ingenting annet i bilen som ikke virket. Så det er ganske enkel teknologi da, på den her.
0: Ja,
1: jeg har alltid kjørt Saab. Vi begynte jo med å kjøre litt nyere Saab enn det her, og har hatt 7 forskjellige Saab opp igjen, og nå har jeg bare 2 igjen da.
0: Ja. Du, det blir altså da fantastisk Saab-treff i Bø, og dere kommer til å, folk i Bø kjenner til å merke at det er noe som skjer.
1: Ja, vi har jo som sagt den kjøreturen som vi skal prøve å besøke store deler av distriktet. Vi vet jo det andre ting med Regine-dagene, og det er vel ikke det sånn lokalmatmarked i Bø også i helga. Det skjer ting, det er mange der. Det er vel i Alsvik også, det er ikke noe musikkfestival der. Vi vet det masse folk, og vi skal prøve å gjøre oss synlige. Vi håper også at noen finner anledningen til å komme innom oss på lørdag, når vi er ferdige med kjøreturen klokka 3, så skal vi ha en biloppstilling med alle Saab-ene. Da inviterer vi de som måtte være i nærheten og har lyst til å komme og se på bilene, og vi skal med hjelp av våre egne folk og besøkende publikum kåre biler. Du får en stemmeseddel i handen og kan stemme fram en av bilene og begrunne selv hvorfor du synes det her er den bilen som bør ha en oppmerksomhet. Så da inviterer vi alle til å komme og hilse på. Vi har stort sett belagt hele Fjordcamp i helga, og Tonje på Fjordcamp har vært den enestående samarbeidspartner for oss. Vi fyller campingplassen med biler, og der har vi også en festmiddag, og der skal vi ha klubben sitt formelle årsmøte på lørdagen.
0: Mm, veldig bra.
1: Så der kommer vi til å være.
0: Håvard, vi må stoppe der, for vi skal ha nyheter på lufta om 20 sekunder her hos oss.
1: Ok, jeg aksepterer prioriteringen. Den er god. Takk for oppmerksomheten.
0: Kost dere i Bø.
1: Takk for det.
0: Håvard Kvernelv i Gammelsabbens venner der. Det blir mange flotte biler å se i Bø i helga.
2: Brønnen i Krokstad-elva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet er avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligen. Brønnen startet fredag ettermiddag i et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brønnen brøt ut. Skogbrannfaren på Sørlandet er kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen er blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrann svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel er sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Etter flere år med fallende interesse er det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra Samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen er i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet er at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sør-vest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Denne torsdagen, det blir sørvest bris utover dagen økende, sent i kveld sørlig liten kuling på kysten, og i Lofoten sørlig stiv kuling utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet, det blir stort sett oppholdsvær, i kveld så kjenner litt regn fra vest, så da er det på'n igjen. Troms får sørvest eller skiftende bris, det kan hende frisk bris utsatte plasser på kysten, det blir skyet eller enkelte byger, mer regn og yr. Skal vi se, skyer og enkelte byger med regn og yr, ja. Og i kveld så kommer nedbøren som regn, som da kommer inn fra sør-vest. Så det er noe regn på gang, både i Nordland og Troms i dag, folkens. Og det er jo ikke første gang at vi opplevde det. Så var det temperaturen. Klokka 11 i dag har vi hentet inn de her temperaturene. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 13, Narvik 13. Og så fortsetter med 11 grader for Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær Lufthavn Helle. Og så er det da 12 grader for Leknes Lufthavn, Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det er helt låta, du finner meg. Her var det post til å bygge, og så hadde de fått med seg han Gaute Ormåsen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og der ute I trafikken så tar vi med at Statens Vegvesen advar om saue I og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellvågan I Vågan kommune. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farta for å unngå farlige situasjoner. Varslet det gjelder I begge kjøreretninger og venter å gjelde frem til 24. juli. Det blir periodiske stenginger på E6 mellom Nordmo I Narvik og Storrenna I Gratangen I forbindelse med veiarbeid. Veien stenges I perioder på opp til 30 minutter mellom klokka 16 og 20 tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det pågår veiarbeid på E6 ved Boghøgda I Hamarøy. Trafikken reguleres med lysregulering I begge retninger mens arbeidet pågår. Arbeidet startet torsdag morgen klokka 8 og planlagt å avsluttes klokka 15 I ettermiddag. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organiserte skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Denne ordningen gjelder til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, ring oss på 76 11 40 50 eller en sms til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
5: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt I 100.000 I lykketallspotter. Boka, sjakka, sjakka.

0: Does Your Mother Know ifra ABBA var det her I formiddagen på Radio Bø. Så det sånn at vi I Radio Bø, vi vet litt av hvert som foregår rundt omkring, og det kan jo være et arrangement, eller det kan være noen som feirer bursdag, eller noen som har for eksempel 60 års bryllupsdag. Og da skal vi koble inn linja til Hosinøve og han Terje Kronlund. God dag til dere to.
1: Ja, god dag, god dag.
0: Og velkommen til oss I Radio Bø.
1: Ja, takk skal du ha. Vi skulle aller helst ha vært I Bø nå, men...
0: ja, dere skulle ha vært I Bø, men hvor sitter dere nå, Synnøve og Terje?
1: Nå sitter vi på Kolbotn, 150 mil av gårde.
0: Mm. For det der det der dere bor.
1: Det der vi bor.
0: Så sier dere at dere skulle gjerne ha vært I Bø, for dere har tradisjon med å være I Bø på sommeren.
1: Ja, jeg flyttet fra nabobygget til Radio Bø I 1961, og siden har jeg vært I Bø hvert eneste år.
0: Ja, nabobygget til Radio Bø, ja.
1: Ja, det som stod der før, og mamma og pappa har bygget nytt etterpå.
0: Ja.
1: Da vet du hva det for det etter nytt huset ved siden av.
0: Da er jeg med, da er jeg med. Ja, ikke sant? Så flott. Ja, ja og så går det noen rykter om at dere har 60 års bryllupsdag. Det sant? Det stemmer det?
1: Ja, det sant. Ja, jeg fant med en vesteråling I Oslo, og vi får nordover til Bø og gifte oss I 61.
0: Fantastisk. Fantastisk. Ja, hvor det står til på Kolbotn I dag på en sånn spesiell dag?
1: Jo da, det fint. Varmt og godt.
2: Fint vær, sol og et par og 20 grader, tenker jeg, så det fin temperatur.
0: Ja, jeg kan ikke si at vi har, ja, dere har fått med dere sikkert at vi er begynt å bli litt ja, leide gråvere, vet du.
2: Ja, jeg skjønte.
1: Vi har skjønt det. Dessverre.
0: Ja, så det sånn at vi har flere med oss på linje her, og jeg lurer på om vi skal si hallo til en annen stemme. Det noen andre, kanskje?
3: Hallo.
0: Der.
2: Hallo.
3: Hører du. Gratulerer med bryllupsdagen. Hurra!
0: Synnøve og Terje.
3: Jeg skulle gjerne hatt dere her.
0: Synnøve og Terje, vet dere hvem det som på den andre linja?
1: Nei. For å være helt ærlig, så lurte jeg først på om det var Lene, men så synes jeg hørte Tone også, så jeg har vært litt usikker.
3: Det stemmer, det. Vi har begge to, og så sitter Camilla ved siden av her.
4: Ja, to er to, og tre er tre. Går du videre?
1: Og vi skulle gjerne ha vært I landet dere.
4: I like måte. Dette veldig rart. Det veldig rart. Men vi har dere I tankene absolutt hele tiden, og gleder oss til å feire dere her I Bø.
1: I like måte, vi med dere også.
2: Ja. Vi får prøve å feire her også.
1: Vi får feire de to gamlingene.
4: Hva sa du?
1: De gamlingene får feire her, og så får vi late som vi landet dere.
4: Ja, jeg har på følelsen at dere har fått noen blomster på bordet også. Har det blitt ja, noen roser?
1: Det har blitt noen.
2: Ja da.
1: Og Terje kom bærende som en kjempestor bukett med 60 roser I går kveld.
4: Så hyggelig.
1: Og så har vi fått roser fra dere også.
4: Veldig hyggelig, ja.
0: Fantastisk. Det jo Lene... Lene Kronlund, vi har ringt opp, og Lene, du har jo en hel gjeng I laget deg. Du må fortelle hvem det som sitter rundt deg.
4: Det rett og slett Terje og Synnøves barn, alle tre. Tone eldstedatteren, som kom veldig tidlig I 66 etter bryllupsdagen, tror jeg.
3: Jeg fulgte mamma opp kirkegulvet I magen.
4: Utrolig hyggelig, og så det altså Espen som nummer to, og så det Marianne, og de har jo vært seg noen barn som også oppover, og så har vi også med oss Erle på to år som oldebarnet til Terje og Synnøve, og det, ja, så vi til sammen så vi jo 16 stykker som har vært oppover nå, og vi samlet her rundt middagsbordet, men vi savner altså hovedpersonene. her oppe. Det merker vi godt, både I huset og... Vi har alltid kommet til dekket bord, og nå må vi dekke dette bordet selv, og det veldig rart.
0: Ja, og Synnøve og Terje, det helsemessige årsaker som gjør at dere ikke nordpå.
1: Ja, det det. Jeg får ikke lov til å fly, men jeg skaper kontroll om en par tre uker, og da håper jeg at det kanskje gir tillatelse at vi kan ta en høsttur, men vi får se.
0: Ja. Men så fint at vi kan få lov å gratulere dere med 60-års bryllupsdag sånn direkte på Radio Bø og over linjen her. Det fantastisk. Og nå har jo jeg fått inn en hilsning her på skjermen som jeg skal ta og formidle og lese til dere. Og det står jo her at det en stor og hjertelig hilsning til våre foreldre, svigerforeldre, besteforeldre og oldeforeldre Synnøve og Terje Kronlund. Torsdag 23. juli feirer de sin 60-års bryllupsdag. De våre store forbilder for et godt ekteskap. De gjør gode valg for å holde gnisten I gang, og de på turer, sosiale og holder seg aktive. Hver eneste år siden 1961 har Synnøve vært I Bø, enten hos mor Marianne eller på ferie med Terje. Barn, barnebarn, svigerbarn og oldebarn. De har vært på besøk hos familie her I nord, og med mange nok gjøremål I huset på Steinbakken. I år har imidlertid helsa satt en stopper for besøk I Bø. Forhåpentligvis setter hun og Terje og hører på Radio Bø hjemme på Kolbotn, som de stadig gjør, når de lengter nord. Men alle barn med sine barn har trukket nordover for å feire deres store bryllupsdag 23. juli. Vi er alle utrolige takknemlige for at vi har mulighet for å samles, alle 16 I huset. Men vi savner hovedpersonene I huset enormt, men de heldige, men de hjertelige med oss I tankene, skal det være. Og takk og lov for radio og FaceTime, så får vi feire litt med de likevel. Store og hjertelige gratulasjoner på 60-års bryllupsdagen. Kos dere med blomster, god mat og hverandre. Vi alle glad I dere. Takk for alt dere for oss. De beste ønsker fra familien på Steinbakken, står det her.
1: Tusen hjertelig takk. Da gråter mor litt.
0: Ja.
4: Det vi flere som gjør nå.
1: Ja.
4: Ha en fin dag, alle sammen.
2: Ja.
4: Like måte, tusen takk for at dere på Radio Bø ville ta kontakt med oss. Og ja, nå vi I gang med tutekoret her.
0: Ja, ikke sant.
4: Gratulerer så mye med dagen, kjære Terje og Synnøve. Vi utrolig glad I dere.
1: Ja, I like måte. Det
2: var kjempehyggelig.
1: Takk til Radio Bø også.
0: Og takk for at dere alle sammen var med oss og fikk dette til. Ja. Og så skal vi høre på han Ola Bremnes med Har du fyr?
1: Ja, han fin. Tusen takk skal dere ha.
0: Den skal gå til han Terje og ho Synnøve. Her han, Ola Bremnes. Ha det bra!
2: Ha det bra!
5: Ytterst I verden, ytterst I vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her I rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder I mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa det da jorda var

0: lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Merke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad, og roper så sjøen skvett, jeg vil bli sett. Har du fyr? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Men også tar deg hjem.
1: Har du fyr, heter sangen ifran Ola Bremnes, og den gikk til Hosinøve og Terje Kronlund, som altså i dag, torsdag 23. juli, feirer sin 60-års bryllupsdag.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
1: Og da skal vi videre til dagens konkurransevinner. Den har, personen har du ringt opp, Emily, så vi er klar med han.
3: Det er en han. Det er en han, ja.
1: Ja.
3: Og i dag så trakk han random nummer 7, og da skal vi til Vinje her i Bø. Og da skal vi til han, Jonny Edvardsen. Hallo, Jonny.
4: Hei, hei.
3: Alt bra med deg?
4: Ja da.
3: Ja, det er bra. Nå er jo Regine-dagene her i Bø i gang. Har du vært på noen arrangementer?
4: Ja, vi har vært i Hovden, var vi, og så var vi nede på museet og kikket, og så er det noe vent på dagene med Steinerskyen og Bondens Marked.
3: Bondens Marked, det gleder jeg meg til også, for der kan man finne veldig mye bra.
4: Ja da, jeg kjøpte i sist de hadde Bondens Marked, så kjøpte jeg en sånn her gelé som skulle bruke til ost og kjeks, så habanero, men den er like sterk, men den var knallhard.
3: Den var hard, ja.
4: Ja.
3: Ja, så det ble ikke så spiss så mye av den da.
4: Nei da, jeg har ennå masse igjen.
3: Ja, sånn
4: kan. Det er noe gøy, men som takk når det er gøy i dag, så prøver vi nå å få med oss det mesteparten ut av det som er.
3: Ja, det gleder jo meg som sitter i komiteen å høre.
4: Ja, stedet for å fart til syden og bruke en formue i flybillett og hotell og sånt, så kan du legge det igjen i kommunen.
3: Absolutt, det er en god råd. Da hører dere, folkens.
1: Hvordan er det, Jonny, har du vært aktivt med å hjelpes til under Regine-dagen?
4: Nei, ikke i år. Det har jeg ikke.
1: Men tidligere?
4: Det blir vel kanskje nok. Ja da, da har jeg vært med litt med kysler, da var jeg nede der nede og hjelpte med bord og sånne ting, men nå er det i stund siden.
1: Men du har vært med når det har vært aktivitetene med Vinjesjøen?
4: Nei, Steinersjøen.
1: Steinersjøen, ok. Steinersjøen.
4: Ja, ja.
1: Ja, da snakker vi kystlaget, ja.
4: Ja. Og det er litt gøy. Nå er det jo Festerån, og der har jeg jo vært med mange, mange, mange år.
1: På festivalen på Sortland, ja.
4: Ja, på Festerålen.
1: Festerålen, ja.
3: Hva er det du gjør der for noe, Jonny? For du har jobbet frivillig der i mange år, du nå.
4: Ja da, det begynner å bli noen runder. Nei, da er vi en vakt i området og ser til at folk er ivaretatt på en forsvarlig måte, og de som ikke klarer det, må jo prøve å hjelpe enten hjemme eller ut av området.
3: Ja.
4: Det har med sikkerhet å gjøre sånn sett at det foregår på en forsvarlig måte.
3: Absolutt, det er veldig, veldig viktig, og det er flott at du stiller opp.
4: Ja, da, jeg synes det er gøy det der, Anna, at det er klart. Det der er jo en del mennesker på en sånn festival, sånn som fester, og så er det jo det.
3: Ja, absolutt. Og du er jo, kan jeg si at du er jo en gjenganger på bokstavsuppa våre, du er jo med nesten hver dag.
4: Ja, jeg prøver så godt jeg klarer å få med, og noen kan være litt hard, men, men som regel så klarer vi å ta dem.
3: Ja, og I dag, synes du, blandet du ordet, eller kom du rett frem til løsningen?
4: Nei, vi lander to hoder ihop, og da kom vi frem til for at det, du kan faktisk få politidistrikt, men du får noen bokstaver der til over, så det blir rette løsningsordet.
3: Ja, og hva var løsningsordet?
4: Distriktspolitikk.
3: Ja, det helt korrekt. Men vi fikk veldig mye svar I dag med politidistriktet først, skal jeg si det.
4: Ja, da, jeg tenkte det nå.
3: Ja.
4: så det var derfor når jeg ringte inn på den, så jeg sa, du må jo prøve med 30 bokstaver.
3: Ja, bare gi meg utfordringer du, Janne, så skal du se hva jeg finner på.
4: Ja, ja, ja. Men vi skal klare det nå. Vi hadde jo ikke innslag om det, jeg sa, Mila, jeg jo litt bilentusiast, så det blir gøy å se når de kommer tilbake.
3: Ja, det det mange som gleder seg til, tror jeg.
4: Det gamle biler, det de som minst filmer I dag, det så mye elektronikk at du må jo nesten demontere en bil for å klare å bytte lyspær.
3: Ja, du må nesten være dataingeniør.
4: Ja, du må det.
3: Ja.
1: Johnny, du har fått et gavekort. Hva vil du ha på det?
4: Jeg skal ha en sånn vinnerblokk.
1: En vinnerblokk? Ja, Emily, det du som tar ansvaret for det da. Jeg vil ikke ha noe med
3: Nei,
1: det å gjøre.
3: Altså, jeg gjør mitt beste på alle blokkene jeg deler ut og sender ut, så stryker jeg og blåser jeg og gjør mitt beste. Men vi får se, Johnny. Det sånn at du kommer og henter den selv?
4: Ja da, jeg skal stikke inn om det og hente også.
3: Supert. Ja, men Johnny, da får du kose deg med Regine-dagene, og så prekes vi.
4: Ja, vi gjør det.
3: Greit, ha det.
4: Hold on.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teaterspektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med farti. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigi for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: tunnelreisene dette neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teaterspektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: personlig reise med dette med han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: En riktig, riktig god onsdag. Nei, torsdag det blitt I dag, det? Ja, nå må jeg virkelig se på kalenderen her. Det torsdag I dag, jo da. Dagen går fort. Torsdag 23. juli, nå vi enige. Vi klar med formiddagen på Radio Bø. Ted Ivar Pørdsen og Emily Holen. Her litt av det vi har på torsdagsmenyen. Ja, Bø kommune tilbake på Robek-lista etter å ha hatt et større overforbruk enn inntektene. Vi spør ordfører I Bø, Sture Pedersen, hva han tror må til for at kommunen skal komme seg ut av den vanskelige økonomiske situasjonen. Så skal vi innom et sabbetreff som går av stabelen I Bø I helga. Vi skal også til Regine-dagene som pågår fremdeles I Bø. Tirsdag så var det Lygardkveld, og du skal få noen gode historier fra Lygardkvelden på Straume Samfunnshus med stand-up-komiker Frank Arne Olsen. Ja, vi skal også en tur til Mollosvingen I Henningsvær, for der har noen unger tidligere denne uka kastet seg rundt og selger vafler til inntekt for redde barna. Og så har vi rotet sammen en konkurranse også I dag, for det hulter til bulter med 17 bokstaver I dag, ja, hele 17 bokstaver. Så det jo litt å bryne seg på, men det absolutt overkommelig. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en titt på bokstavsuppa den 23. juli. Kan jo si så mye at hintet der ute, det lokalt. Et kort hint I dag altså, lokalt. Vi skal selvfølgelig ta den konkurransen også på lufta her, sånn at dere kjenner dere godt I gang, både dere som på nett, på Facebook, og dere som kanskje bare på radio. Alle skal få være med. Men vi skal starte med politiet I Nordland. De forteller at politiet rykket onsdag ettermiddag ut til et trafikkuhell på E10 ved avkjøringen til Nussfjord I Flakstad. En personbil hadde kjørt ut av veien, men det ble ikke meldt om personskade. Ifølge politiet så skjedde utforkjøringen etter at bilen kom for langt ut på veiskuldra da den møtte et annet kjøretøy. Bilberger fikk hentet opp bilen, og politiet avsluttet på stedet. Det blir ikke opprettet sak I forbindelse med hendelsen. Politi og ambulanse rykket onsdag kveld ut til Gimsøystraumbrua I Vågan etter melding om en ulykke. En bobil hadde kjørt av veien på Svolvær-siden av brua og stanset mot en fjellvegg. Det var to personer I kjøretøyet. De ble undersøkt av helsepersonell på stedet før de ble fraktet videre til legevakt for nærmere sjekk. Det ikke meldt om alvorlige personskader. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Politiet sier videre at de har opprettet sak, og førerkortet til føreren midlertidig beslaglagt. Politiet gjennomførte onsdag kveld en trafikkontroll I Vesterålsgata sør for Sortland sentrum. Tilsammen 100 bilførere ble kontrollert for ruspåvirket kjøring. Kontrollen ga ingen reaksjoner for rus. To personer fikk derimot forenklet forelegg etter å ha blitt målt til 56 km I timen I 50-son.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da skal du få værprognosene for denne torsdag 23. juli. I Nordland så blir det sørvest bris, utover dagen økende, sent I kveld sørlig liten kuling på kysten, og I Lofoten sørlig stiv kuling utsatte plasser. Så blir det skya eller delvis skya, det blir stort sett oppholdsvær, I kveld regn fra vest. I Troms så blir det sørvest eller skiftende bris, kan hende fresk bris utsatte plasser på kysten. Det meldes om skya og enkelte byger med regn og yr, I kveld regn som kommer inn fra sørvest. I morgen fredag så får Nordland sørlig liten kuling på kysten, det blir kortvarig stiv kuling I Lofoten. Minkene utover dagen og fra ettermiddagen sørvestlig freske bris, liten kuling utsatte plasser. Det blir skya og det blir regn og regnbyger. I Troms så blir det på fredag skiftende bris, sørlig fresk bris utsatte plasser på kysten. Det blir skyer eller delvis skyer, og det blir også i Troms på fredag regn og regnbyger. Så her er det bare å ha regnklian og paraplyen klar, folkens. Så var det de her temperaturene som jeg ikke kan skryte noe særlig av. Skulle gjerne ha meldt om både 15 og 16, 17, 18, 19, 20 grader og mer enn det, men neida. Her står vi fast på 11-12 grader. Andenes 12, Bø i Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 13, Narvik også 13 der, Stokmarknes Lufthavn 11, Sortland 11, Rotvær Lødingen 11, Solvær Lufthavn Helle 11 grader. Og så noterer vi 12 grader for Leknes Lufthavn, Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Valle VVS.no og VB.no.

0: Dans, dans, dans heter låta som kommer fra han Odd Nordstoga.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi litt ut I trafikken. Statsvegvesen advar om saue I og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellvågan I Vågan kommune. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Varslet gjelder I begge kjøreretninger og ventet å gjelde frem til 24. juli. Det blir periodiske stenginger på E6 mellom Nordmo I Narvik og Storenna I Grattangen I forbindelse med veiarbeid. Veien stenges I perioder på opp til 30 minutter mellom klokka 16 og 20, tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det pågår veiarbeid på E6 ved Boghøgda I Hamarøy. Trafikken reguleres med lysregulering I begge retninger mens arbeidet pågår. Arbeidet starter torsdag morgen klokka 08.00 og planlagt å avsluttes klokka 15 I dag. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Det var altså veiarbeid på E6 ved Boghøgda I Hamarøy. Vi minner om at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder til 16. august. Skulle det dukke opp noe I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som... Vi og våre lyttere bør få vite om, så ja, ta en telefon til oss, tips oss på 76 11 40 50, eller send din trafikkmelding på en tekstmelding til oss, 76 11, nei skal vi se, det 41 45 40 50 sms-nummeret. 41 45 40 50. Så ja, hvis du vil ringe oss, så det 76 11 40 50, og så det sms til 41 45 40 50. Da har vi fått ting og tang på rett plass.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag

0: 12-16, sommeråpent hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Godt i gang med formiddagen på Radio Bø. Veldig hyggelig at du har tid til å slå følge med oss fram til klokka 13. Har du prøvd deg på våres konkurransebokstavsuppe? 17 bokstaver i dag. Hintet er lokalt. Og kan du stikke av med en Radio Bø drikkeflaske med våres logo på? Handlenett med Radio Bø logo på? Bingo-blokk kan du velge imellom på et sånt gavekort vi har på 120 kroner. Eller du trenger kanskje noen bingo-trykketurs. Kan du få 3 stykker på det gavekortet. Bingo-blokk, ja, der er det jo muligheter for å vinne store premier. Vi delte ut 100 000 nå på mandag, som var i lykketalspotten. 100 000 hver eneste uke, fantastisk. Så det er bare å hive seg med på Radio Bingo. Og i morgen så er det plutselig fredag, folkens. Ja, da skal vi dele ut en sånn ukespremie. Det er en pakke med flakslodd. Hiv dere med!

0: Det var Colin Carter, Every Little Thing. Är du Saab-entusiast så må du følge med lite vidare I förmiddagssendingen för det ska vara Saab-träff I Bø denne helga. Men nu så ska det handla lite om den ekonomiska situationen I Bø kommune. Vi ska in I studio till dig, Emily. Du har mer om den saken.
1: Ja, for Bø kommune står I en svært krevende økonomisk situasjon nå. Store underskudd gjør at kommunen igjen har havnet på ROBEK-lista. Samtidig har politikerne vedtatt å avslutte den omstridte skatteeksperimentet som gjorde Bø kjent som Norges Monaco. Likevel mener ordfører Sture Pedersen at satsingen ikke har vært en fiasko. Velkommen, Sture Pedersen. Du jo med oss nå her I formiddagen.
2: Ja.
1: Kan du bare kort fortelle de som kanskje ikke vet det, hva ROBEK-lista?
2: Da det sånn at vi blir mer kontrollert statlig styrt fra, spesielt fra fylkesmann og statsforvalteren. Spesielt statsforvalteren da, som følger oss opp da. Den vanlige mann blir nok ikke merkt noe spesielt I forhold til dette, men det spesielt at vi må få godkjent alle nye låneopptak gjennom statsforvalteren. Det de store forskjellene som ellers har vi tett og godt samarbeid også. Vi har vært med I et nettverk så siden, faktisk siden januar I år og jobbet med kommuner som I samme situasjon, I samme tett samarbeid med statsforvalteren.
1: Mm. Og nå vi altså tilbake på ROBEK-lista, men det har jo vært forutsagt ganske lenge nå. Hva tenker du om at vi tilbake der?
2: Nei, ja, det skulle jeg ønske at ikke var sånn I min periode som politiker, så det tredje gangen faktisk at vi inne på ROBEK. Og alle gangene har vi klart å komme oss ut, og det har jeg god tro på at vi klarer å fått til denne gangen også, selv om at de også tilføyer at det blir noe tøffere løft for å gjøre dette, for det er ikke bare snakk om økonomi som gjør det sånn at vi I den situasjonen sånn som vi
1: Hva planen videre nå for å komme oss ut og for å få en bedre økonomisk situasjon her I Bø kommune?
2: Ja, den nok sammensatt, det jeg sa til deg, at det ikke bare økonomi, blant annet manko på folk. Gjør det sånn at både denne kommunen og mange andre kommuner får store utgifter når vi ikke får folk I, kompetente folk I stillinger som vi må ha, så må vi leie det gjennom byrå, og det veldig dyrt. Det et punkt som vi håper vi skal klare å gjøre noe med, sånn at man kan ansette på ordinær måte. Og så det jo dette med strukturer som vi full gang med og skal gjøre noe med. Skolestrukturen jo kjent at vi skal få en barneskole som skal bygges ny nå. På den måten så skal vi spare penger. Så har vi selvsagt et høyt sykefravær I våre kommune, så vi håper skal gå ned, og vi må finne ut hvordan vi skal gjøre det. Og så det aller viktigste at vi må få større inntekter til denne kommunen, og folketallet spiller jo veldig sterkt inn da. Går folketallet ned, så blir det artig verre å få dette til.
1: Og nå jo den lave formuesskatten avviklet, og den var jo du med på å heie fram. Hva tenker du om at den nå avviklet?
2: Ja, det har jo skjedd ganske mye I den perioden som vi har sett den. Det vil si den avviklet fra første til neste år. Fremdeles har vi lav formuesskatt I våres kommune. Så det sånn at på denne tida, så når vi innførte denne lave formuesskatten, så gikk 0,7% av formuesskatten til kommuner. Det har staten vært inne og justert på, så per I dag så går kun 0,35. Den altså halvert. Og skal jeg tippe videre, så tror jeg at den formuesskatten til kommunen etter hvert også blir fjernet fra kommunen, så man ikke får muligheten å gjøre noe med det. Men tanken var jo at vi skulle få mer kapital til denne kommunen, sånn at vi kunne investere. Så kan man diskutere om man har løptes I det eller ikke, men det som bestemt nå, det jo at vi skal trekke oss ut av den ordningen.
1: Dette noe du ville gjort på nytt styre?
2: Ja, absolutt. Jeg vil ha prøvd det. Jeg har prøvd mange sammen med kommunestyret, der vi har prøvd å finne nye muligheter for å få inntekter til vår kommune. Og jeg tror ikke at vi har sett to strek under akkurat det forsøket enda.
1: Og så litt tilbake på den Robek-lista igjen, for jeg har et spørsmål, for det jo ganske mange kommuner som sliter økonomisk nå. Det kommunens skyld, eller har regjeringen også litt av feilen her?
2: Det nok en kombinasjon. Personlig så mener jeg jo at kommunene i dag, i hvert fall små kommuner, får for lite rammeoverføring til dem for å drive en kommune. Vi avhengig av ekstraordinære inntekter, sånn som avbruksfond og kapitalisering av pengene som vi har på bok. Har vi ikke hatt de, så har vi satt veldig dårlig til. Sånn at det er en kombinasjon av dette. Men jeg skal ikke legge all skyld på regjering i forhold til dette, regjering og storting. Men at vi får for lite penger overført i dag, det tror jeg jeg har mange med meg når vi sier det sånn, og spesielt små kommuner. Og de peker jo på at små kommuner skal man ikke ha, og da må man også tenke på dette med kommunestruktur. Store kommuner går med ganske store overskudd. Jeg har vist til Bærum for eksempel går med 1 milliard i overskudd, og det er mye penger de kunne ha drevet. Blant annet denne kommunen har ikke hatt noen problemer med det også. Men det er sånn det er. Vi må bare tilpasse oss. Skal vi være en egen kommune, så må vi få kontroll også på økonomien og skape og være med og legge til rette for nye arbeidsplasser. Og det må komme innenfor privat næring. For vi har ingen offentlige arbeidsplasser i denne kommunen. Staten har glimret med sitt fravær der i mange, mange år.
1: Mm. Og så helt til slutt, Sture Pedersen, beklager jeg litt forskjellig. Det jo valg neste år. Tror du vi ser deg på nominasjonslista?
2: Det får tiden vise. Det sånn Bø Høyre har aldri brukt å ha nominasjonsmøte før begynnelsen av neste år, så det kan jeg nok ikke bekrefte eller avbekrefte i dag.
1: Nei. Tusen takk for at du stilte opp ordfører Sture Pedersen i Bø kommune.

0: stemmen inn i, og stemmen tilhørte Anne-Grete Preus. Vi skal tilbake til deg, Emily, og lurer litt på først, hvordan vil du beskrive kombinasjonen av å være journalist og frivillig på Regine-dagene i disse dager?
1: Det er ganske slitsomt, skal jeg fortelle deg. Ja, det er mye å gjøre. Jeg har mye på programmet denne uka.
0: Og du har vært oppe til sent i natt.
1: Ja, det har jeg. Ja. Jeg var jo på sånn midnattstur til Sinahula i natt, hvor jeg leste eventyr.
0: Ja.
1: Ja, Ringelihorn leste jeg. Det var veldig koselig og magisk.
0: Mm. Første gang du er i Sinahula.
1: Ja. Ja, det er det.
0: Er det ikke en jord der?
1: Nei, det har du ikke. Det må vi få til en dag.
0: Men før det så var du i komité på Lygarkvelden, og så jobbet du litt radio, og så tilbake på jobb, og så var det Sinahula i natt.
1: Ja.
0: Og så er det på igjen med intervju i ettermiddag.
1: Det er det.
0: Det er et hardt liv.
1: Det er et hardt liv denne uka her, men også litt sånn forskjølet og sånn samtidig, så alt skal liksom skje på en gang.
0: Ja.
1: Men sånn er det.
0: Hva tid var du hjemme fra Sinahula?
1: Jeg var hjemme 14:15.
0: Ja. Og så tar det en stund før man får senka skuldrene og roa seg det. Og
1: ja, for sov. Det var jo veldig gjørmete. Og det er jo en god stykke oppover bakke, så du blir jo svett, så når du kommer hjem så må du dusje, og du må, ja, så du kan jo ikke gå rett og legge deg.
0: Nei.
1: Så, ja, altså hadde jeg masse greier i hår, og nei, det var...
0: Så ja. Du har hatt sånn, hvor mange timer søvn har du hatt i natt? Tre. Tre timer. Oi. Ja, da går det mye i kaffe.
1: Ja.
0: For å holde deg våken.
1: Og du kjenner jo meg, jeg er jo vant til å legge meg sånn i 10-11 tida. Ja.
0: Du er helt døgnvill, du.
1: Ja, jeg er helt døgnvill i dag.
0: Ja. Ok, Regine-dagene er ikke slutt enda, og du er aktiv med der også.
1: Mm-hmm.
0: Med stemmen hold, så skal du fortelle litt om Regine Normann, du.
1: Ja, jeg tenkte det. Så får vi bare håpe stemmen holder. Men nå tror jeg lytterne begynner å bli litt vant med at jeg er litt hes, så det går sikkert bra. Regine Normann er en av de viktigste forfatterne fra Nord-Norge, og har en særlig tilknytning til Bø i Vesterålen, hvor hun ble født. Hun var den første kvinnen med nordnorsk bakgrunn som fikk et nasjonalt gjennombrudd som forfatter. Hun ble født 29. juli 1867 på gården Mårsund i Bø. Oppveksten var preget av motgang. Faren døde da hun var 4 år gammel, og som 5-åring ble hun sendt til slektinger. Allerede som 17-åring ble hun gift med en lærer som var over 20 år eldre enn henne, men ekteskapet var ulykkelig. Etter 10 år tok hun et modig valg. Hun forlot både ektemannen og hjembygda for å utdanne seg til lærer i Kristiania, dagens Oslo. Ved siden av arbeidet som folkeskolelærer begynte hun å skrive. Debutromanen Krabbvåg, skildringer fra et lite fiskeverk, kom i 1905 og ble en umiddelbar suksess. Hun fikk raskt tilnavnet Nordlandets forfatterinne, fordi hun skildret livet langs kysten i Nordland på en måte ingen hadde gjort tidligere. I stedet for å romantisere landsdelen skrev hun om hverdagslivet, fattigdommen, naturkreftene og menneskets kamp for tilværelsen. Gjennom forfatterskapet utga hun 18 bøker, blant annet romaner, noveller, eventyr og sang. De senere årene ble hun særlig kjent for eventyrsamlingene Eventyr, som kom i 1925, og Nye eventyr i 1926, der hun tok utgangspunkt i nordnorsk folketro med hamen, hulder, drauger og andre mystiske skikkelser. Disse fortellingene regnes fortsatt som noen av de fineste som er skrevet i norsk kunsteventyrtradisjon. Regine Normann var også en sentral skikkelse i norsk kulturliv. Hun satt i styret for den norske forfatterforeningen i nærmere 20 år, og hun hadde kontakt med forfattere som Sigrid Undset, Nini Roll, Anker og Barbara Ring. Hun fortsatte å arbeide som lærer helt til hun gikk av med pensjon i 1932, og var kjent som en inspirerende forteller for elevene sine. Hun døde 14. august 1939 på Steinsland i Skånland i Troms etter å ha flyttet tilbake nordover kort tid før. I dag lever arven hennes videre gjennom bøker, flere minnesverker og stiftelsen Regine Normann i Bø. En av Nordlands fylkeskommune hurtigbåter bærer også navnet MS Regine Normann som en hyllest til den betydningsfulle forfatteren. Regine Normann regnes i dag som en av de store nordnorske forfatterne. Hun var en pioner som åpnet dørene senere for forfattere fra landsdelen, og hun visste at historie fra Nordland kunne få en naturlig plass i norsk litteraturhistorie.
0: Det var litt om Regine Normann, passet utmerket når vi nå er inne i Regine-dagene. Og ja, Regine Normann har jo særlig tilknytning til Bø i Vesterålen. Da skal hun Emily få kvile stemmen i, ja, det blir bare 3 minutter og 41 sekunder, før hun skal på igjen med dagens konkurranse. Vi skal snurre i gang litt reggaetoner her fra Wayne Waite, Lady.

0: Takk til Wayne Wade og hans låt Lady.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi skal snurre I gang konkurranse. Det 17 bokstaver som skal presenteres. Du får prøve så godt du kan med den stemmen du har.
2: Det skal jeg gjøre. Den visst litt vanskelig I dag, har jeg fått høre. Jeg trodde han var litt sånn middels, men...
0: Jeg tenkte at han skulle være enkelt, at folk tok det når de bare så på bokstavene.
2: Ja.
0: Men så har det vel blandet seg inn at noen feiltolker litt og har kommet frem til noe annet som veldig likt.
2: Ja, det nettopp
0: det. I hvert fall det meste av bokstavene går an å bruke. Så folk litt ute og kjører der, altså.
2: men sånn kan det gå.
0: Ja.
2: Jeg begynner å presentere, det altså 17 bokstaver, og jeg begynner med S for Sierra, D for Delta, K for Kilo, P for Papa, I for India, K for Kilo, O for Oscar, S for Sierra, I for India, L for Lima, T for tango, I for India, T for tango, R for Romeo, I for India, T for tango, og K for kilo. Det var vel 17 bokstaver, eller jeg hoppet over noen?
0: Jeg lurer på om du hoppet over den siste, for det skal være en T.
2: Ja, det skal det jo. Det en T for tango. Da vi på 17.
0: Da tror jeg du kom I mål med alle sammen.
2: Det godt jeg har deg til å passe på.
0: Skal vi se hva jeg skulle finne på I dag? Jeg tror jeg tar og putter litt jentenavn på de her 17 bokstavene. Vi starter med S, Silje. D, Dorothea. K, Caroline. P, Petra. I, Ine. K, Caroline. O, Oline. S, Silje. I, Ine. L, Lotte. T, Toril. Og så det I, Ine. Og så blir det T, Toril igjen. R, Randi. Og så kommer det en I igjen. I, Ine. Og så blir det en K for Caroline. Og så kommer det en T til slutt, som altså T, Tora.
2: Da var vi på 17 bokstaver.
0: Det mye I her, ikke det? 1, 2, 3, 4 I,
2: ja. Ja, det en del I, og så det 3 T'er, vel?
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Spennende. Men når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord dere tror riktig, så det bare å ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller du kan sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor, og du slipper også å stå I telefonkø. Dagspremien, gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes allerede I morgen og en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hint I dag enkelt og greit lokalt.
0: Ja, et kort hint lokalt. Emily, da skal du få ta flere telefoner. Vi kommet til 12 navn på lista
2: ja.
0: Så langt I dag. Ja, du tar telefonen med den stemmen du har, og
2: ja,
0: det går fint.
2: Det går fint, og så får jeg masse tips fra lytterne om hva jeg bør gjøre for den såre halsen min.
0: Åja, sånn kjæringråd.
2: Ja,
0: ja hva de sier du skal gjøre?
2: Noen sier at jeg skal ta en kopp med ingefær og honning, altså ren ingefær og honning, og noen sier at jeg må drikke masse vann, altså lunka vann. Det har jeg fått 3 tips om, så det har jeg ikke prøvd enda.
0: Ja.
2: Og så det noen som sier at det må bare gå over av seg selv. Det ingenting som funker.
0: Og så har du den urteteen stående ser ute.
2: Ja, og den veldig fin.
0: Og der var det en 12-13 forskjellige urter.
2: Ja.
0: Den funket veldig bra I går I hvert fall.
2: Jeg synes ikke den har funket så bra I dag.
0: Nei, men det fordi du har sott I sin hul og kanskje frås litt.
2: Det kan godt hende.
0: Vi får se, det går hvis det hele etter hvert. Emily klar på 7611 4050 7611 4050 eller tekstmelding med løsningsordet navnet og hvor du bor til 41 45 45.

0: Det var Molly Hammar og Aldri ensam igjen. Da skal vi til fergekaja på Refsnes, for der tror jeg det er en sab eller to som skal ombord i ferga som går til Flesnes om noen få minutter. Vi skal gå direkte til han Håvard Kvernelv. God dag og dag til deg, Håvard.
1: Ja, god dag. God dag, god dag. Det stemmer. Vi er to fine gamle sabbasoff som står først i fergekøen og snart skal slippe ombord. Så vi er på tur utover til treff som vi skal arrangere i Bø. Og vi som er i komiteen, vi samles nå litt i forkant for å ta kontroll på de siste detaljene.
0: Ja, det er gammelsabbens venners landstreff som går av stabelen, altså i Bø. Hva slags sabbe du sett i?
1: Jeg ser det en Saab 93B fra 1958. Totaktsmaskin, rekketreer, 33 hester på en god dag, og et snev av blårøyk bak meg i trafikken. Ja. Så det blir vel en av de eldste vi på treffet kommer til å være fra 50-tallet, og så til det siste produksjonsåret som er 2011, som Saab dessverre gikk konkurs da. Mm-hmm. Men vi samler cirka 60 biler, og som du sier, det er den nasjonale Saab-klubben Gammel Saabens Venner, som har sitt årlige treff. Det er 10 år siden sist vi hadde treff nordpå, og så har jeg en rolle som kontaktperson for de nordnorske medlemmene, og vi fant ut at vi tok utfordringer fra foreningen om å lage et nytt landstreff her oppe nå i år. Så har vi hatt våres regionale treff på Fjordcamp på Kråkberget et par ganger før, og vet at det er en veldig fin plass, og Vesterålen har jo veldig mye å by på, så vi fant ut hvorfor ikke legge landstreffet dit i år, og det har jo blitt godt mottatt, ser det ut som.
0: Og din Saab, den har gått sett skudd, har du kjørt fra Narvik, er det?
1: Jeg kommer fra Narvik i dag, ja. I dag har den vært upåklagelig, men det kan jeg jo si, det har jo hendt før på treff at man har både hatt dårlig tenning og dårlig lading og problemer, men man møter jo alle ekspertise som finnes på området når man fer på treff, så det er jo bare å åpne panseret og stille spørsmål, så er det jo alltid noen som vet hvordan man skal løse det.
0: Ja. Og dette med Bø og Saab, det er et eller annet unikt der.
1: Ja, vi har jo en god del aktive medlemmer i Vesterålen, og det fremste og ivrigste medlemmer er jo han Tommy Nilsen, som har en veldig stor samling av Saaba, og det er jo en av attraksjonene på årets treff. Det er jo å kjøre innom hans samling da, og se på over 30 biler som er stelt i stand til utstilling og beglaning av andre entusiaster. Så vi skal innom der på lørdagen når vi har kjøretur. Da er det et av stoppene. Vi skal fordele bilene på tre forskjellige ruter. Siden vi er så mange, så prøver vi å lage til en rundtur i distriktet. Så vi skal ut til Hovden, og vi skal til Bø, og vi skal til Tommy, og så kjører sjåførene litt forskjellige ruter og treffer både andre sabber og får sett en del av området. Det er mye å by på. Vi synes det er artig å ta gjester til Vesterålen framfor å ta dem til Lofoten, for der er det så mange fra før. Vesterålen har jo vel så mye kvalitet, tenker vi, og vi får vist fram noe av det på den kjøreturen på lørdagen.
0: Du, hvordan vil du si at Saaben skiller seg ut i forhold til andre biler?
1: Nei, vi har vel brukt å sagt at det er aldri tilfeldig at du ender opp med en Saab. Du må ha et bevisst forhold til det. Og så er det veldig mange som blir veldig glad i merket og særegenhetene. De hadde jo ingeniørmessige løsninger som gjorde den spesiell. Og så har den jo en sjel. Min har jo fått navnet Sabina, og har sine nykker og det må man kjenne til. Og de som kjører Saab i dag, de er nok veldig ofte bevisst for det. Hvis du kan gå på en bruktbilbutikk og kjøpe dem i annen art, så kan du tilfeldigvis komme hjem med en Mazda, eller en Volvo, eller en Opel. Men en Saab, det havner du ikke i uten å ha et forhold til. Og nå er det jo som sagt 15 år siden de sluttet å produsere biler, og vi prøver jo etter beste evne å holde dem i drift, og Gammel Saabens Venner har jo som formål å skaffe reservedeler til de som fremdeles kjører Saab. Så vi har jo et nasjonalt lager nede på Jaren, som vi prøver å skaffe deler og selge deler da, til de som fremdeles skrur og vil holde Saabene sine på veien.
0: Men det vel sånn at Saab har alltid vært kjent for å gå sine egne veier?
1: Det kan du si, og det ble vel litt av deres bane på slutten, at de hadde litt for avanserte og kostbare løsninger. Men det er jo kjente ting som, ja, sånn som den vi kjører, den har jo sånn bakhengsla døra, eller selvmordsdøra. Det var jo litt spesielt. Senere Saab så var det jo tenningsnøkkelen i dashbordet, som en koblet til en tyverisikring på girkast, girspaken. De var veldig tidlig ute med sikkerhetsbelter, og de hadde en stor bred frontrute på Saab 900 som ga en enestående oversikt i trafikken. Så en rekke sånne detaljer som skilte det fra de andre.
0: Hva er det som, fascinerer deg med Saab-bilen mest?
1: Jeg har alltid hatt en interesse for gamle ting, og det som, så er jeg en kontorist, men har jo fattet interesse for å skru på ting. Og det med den her gamle Saab-en som jeg har nå, den er jo så enkel at det kan man jo skru på. Man har jo oversikt over alt som finnes der. Det er veldig lite elektronikk og sånt som man er avhengig av. Jeg klarte faktisk en gang å sette batteriet feilveien inn i bilen, altså krysset pluss- og minuspoler, det skal jo normalt ikke gå, men jeg klarte nå det. Og bilen virket jo like bra, eller like dårlig. Det som ikke virket da, det var jo tankmålet, for den stod på minus null. Men ellers var jo bilen, det var ingenting annet i bilen som ikke virket. Så det er ganske enkel teknologi da, på den her.
0: Ja,
1: den har alltid kjørt Saab. Vi begynte jo med å kjøre litt nyere Saab enn det her, og har jo hatt 7 forskjellige Saab opp igjen, og nå har jeg bare 2 igjen da.
0: Ja. Du, det blir altså da fantastisk Saab-treff i Bø, og dere kommer til å folk i Bø kjenner til å merke at det er noe som skjer.
1: Ja, vi har jo som sagt den kjøreturen som vi skal prøve å besøke store deler av distriktet. Vi vet jo det andre ting med Regine-dagene, og det er vel ikke det sånn lokalmatmarked i Bø også i helga. Det skjer ting, det er mange der. Det er vel i Alsvik også, det er ikke noe musikkfestival der. Vi vet det masse folk, og vi skal prøve å gjøre oss synlige. Vi håper også at noen finner anledningen til å komme innom oss på lørdag, når vi er ferdige med kjøreturen 3:00, så skal vi ha en biloppstilling med alle Saab-ene. Da inviterer vi de som måtte være i nærheten og har lyst til å komme og se på bilene, og vi skal med hjelp av våre egne folk og besøkende publikum kåre biler. Du får en stemmeseddel i handa og kan stemme fram en av bilene og begrunne selv hvorfor du synes det her er den bilen som bør ha en oppmerksomhet. Så da inviterer vi alle til å komme og hilse på. Vi har stort sett belagt hele Fjordcamp i helga, og Tonje på Fjordcamp har vært den enestående samarbeidspartner for oss. Vi fyller campingplassen med biler, og der har vi også en festmiddag, og der skal vi ha klubben sitt formelle årsmøte på lørdagen.
0: Veldig bra.
1: Så der kommer vi til å være.
0: Håvard, vi må stoppe der, for vi skal ha nyheter på lufta om 20 sekunder her hos oss.
1: Ok, jeg aksepterer prioriteringen. Den er god. Takk for oppmerksomheten.
0: Kos dere i Bø.
1: Takk for det.
0: Håvard Kvernhelv i Gammel Saab-ens venner der. Det blir mange flotte biler å se i Bø i helga.
2: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Titio sang for oss så fint Come Along på formiddagen i Radio Bø. Da har du fått nyheten, og Ted og Emily er tilbake i din radio til klokka blir 13.00. Vi har jo ganske mye på tapetet også denne timen. Du skal få noen smakebiter fra Lygarkvelden på Støme Samfunnshus under Regine-dagen på tirsdag. Der var vi klar med mikrofon og fanget opp det som skjedde der. Så det blir noen gode saker fra stand-up-komikeren Frank Arne Olsen, og det skal du få mer av utover denne uka, og kanskje det blir litt i neste uka også. Så skal vi til Molåsvingen i Henningsvær, for der er det noen unger som tidligere denne uka kastet seg rundt og selgt vafler til inntekt for redd barna. Veldig flott tiltak, spør du meg. Og det var også en gutt som faktisk sto og sperret litt gitar og ga de som kjøpt vafler litt god gitarspill. Så vi skal ta en telefon til Henningsvær direkte og høre litt hvem de her ungene er. Så har vi jo konkurransen vår gående, bokstavsuppe, det var vel 17 bokstaver i dag, litt å holde styr på. Hintet er lokalt. Vil du se litt nærmere på konkurransen, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø. Jeg kan jo ta de her 17 bokstavene, men da må du ha penn og papir klar fort, eller legg det inn på mobiltelefonen din. Og det er da S, D, K, P, I, K, O, S-I-L-T-I-T-R-I-K-T. Nå ser jeg før meg at dere skriver så brekket spruta der ute. Men de ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø, de er 17 bokstavene, og hintet er lokalt. Stokk de om og kom frem til et løsningsord. Emily er klart å ta imot masse telefoner frem til 11:15. 76 11 40 50 er det løsningsordet. Ditt navn og ta med hvor du bor i en tekstmelding som du sender gårde til 41 45 40 50. Så kan det jo bli du som vinner et gavekort.
1: Været sponses av Priks i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så var det været denne torsdagen. Det blir sørvest bris utover dagen økende. Sent i kveld sørlig liten kuling på kysten, og i Lofoten sørlig stiv kuling utsatte plasser. Det blir skya eller delvis skya. Det blir stort sett oppholdsvær. I kveld så kjenner litt regn fra vest, så da er det på han igjen. Troms får sørvest eller skiftende bris. Det kan hende frisk bris utsatte plasser på kysten. Det blir skya eller enkelte byger, mer regn og yr. Skal vi se, skya og enkelte byger med regn og yr, ja. Og i kveld så kommer nedbøren som regn, som da kommer inn fra sør-vest. Så det er noe regn på gang, både i Nordland og Troms i dag, folkens. Og det er jo ikke første gang at vi opplevde det. Så var det temperaturen. Klokka 11 i dag har vi hentet inn de her temperaturene. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 13, Narvik 13. Og så fortsetter med 11 grader for Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær Lufthavn Helle. Og så er det da 12 grader for Leknes Lufthavn, Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes.
2: Rumless, your Tyler place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det er helt låta, du finner meg. Her var det post til å bygge, og så hadde de fått med seg han Gaute Ormåsen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og der ute i trafikken så tar vi med at Statens Vegvesen advar om saue i og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellvågan i Vågan kommune. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farta for å unngå farlige situasjoner. Varslet det gjelder i begge kjøreretninger og venter å gjelde frem til 24. juli. Det blir periodiske stenginger på E6 mellom Nordmo i Narvik og Storrenna i Gratangen i forbindelse med veiarbeid. Veien stenges i perioder på opp til 30 minutter mellom klokka 16 og 20 tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det pågår veiarbeid på E6 ved Boghøgda i Hammarøy. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger mens arbeidet pågår. Arbeidet startet torsdag morgen klokka 8 og er planlagt å avsluttes klokka 15 i ettermiddag. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organiserte skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Denne ordningen gjelder til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, ring oss på 76 11 40 50 eller en SMS til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det.

0: og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter. Boka Chaka.

0: Does Your Mother Know ifra ABBA var det her I formiddagen på Radio Bø. Så det sånn at vi I Radio Bø, vi vet litt av hvert som foregår rundt omkring, og det kan jo være et arrangement, eller det kan være noen som feirer bursdag, eller noen som har for eksempel 60 års bryllupsdag. Og da skal vi koble inn linja til Hosinøve og han Terje Kronlund. God dag til dere to.
1: Ja, god dag, god dag.
0: Og velkommen til oss I Radio Bø.
1: Ja, takk skal du ha. Vi skulle aller helst ha vært I Bø nå, men...
0: ja, dere skulle ha vært I Bø, men hvor sitter dere nå, Synnøve og Terje?
1: Nå sitter vi på Kolbotn, 150 mil av gårde.
0: Mm. For det der det der dere bor.
1: Det der vi bor.
0: Så sier dere at dere skulle nå gjerne ha vært I Bø, for dere har tradisjon med å være I Bø på sommeren.
1: Ja, jeg flyttet fra nabobygget til Radio Bø I 1961, og siden har jeg vært I Bø hvert eneste år.
0: Ja, nabobygget til Radio Bø, ja.
1: Ja, det som stod der før, og mamma og pappa har bygget nytt etterpå.
0: Ja.
1: Da vet du hva det for, etter nytt huset ved siden av.
0: Da jeg med, da jeg med. Ja, ikke sant? Så flott. Ja, og så går det noen rykter om at dere har 60 års bryllupsdag. Det sant? Det stemmer det?
1: Ja, det sant. Ja, jeg fant med en vesteråling I Oslo, og vi får nordover til Bø og gifte oss I 61.
0: Fantastisk. Fantastisk. Ja, hvor det står til på Kolbotn I dag på en sånn spesiell dag?
1: Jo da, det fint. Varmt og godt.
2: Fint vær, sol og et par og 20 grader, tenker jeg, så det fin temperatur.
0: Ja, jeg kan ikke si at vi har, ja, dere har fått med dere sikkert at vi er begynt å bli litt ja, leide gråvere, vet du.
2: Ja, jeg skjønte.
1: Vi har skjønt det. Dessverre.
0: Ja, så det sånn at vi har flere med oss på linje her, og jeg lurer på om vi skal si hallo til en annen stemme. Det noen andre, kanskje?
3: Hallo.
0: Der
2: hører
3: vi det. Gratulerer med bryllupsdagen. Hurra!
0: Synnøve og Terje.
3: Jeg skulle gjerne hatt dere her.
0: Synnøve og Terje, vet dere hvem det som på den andre linja?
1: Nei. For å være helt ærlig, så lurte jeg først på om det var hun Lene, men så synes jeg hørte Tone også, så jeg ble litt usikker.
3: Det stemmer, vi har begge to, og så sitter Camilla ved siden av her.
4: Det to av to, og tre av tre. Går du videre?
1: Og vi skulle gjerne ha vært I landet dere.
4: I like måte. Dette veldig rart. Det veldig rart. Men vi har dere I tankene absolutt hele tiden, og gleder oss til å feire dere her I Bø.
1: I like måte, vi med dere også.
2: Ja. Vi får prøve å feire det her også.
1: Vi får feire de to gamlingene.
4: Hva sa du?
1: De gamlingene får feire det her, og så får vi late som vi landet dere.
4: Ja, jeg har på følelsen at dere har fått noen blomster på bordet også. Har det blitt ja, noen roser?
1: Det har blitt noen.
2: Ja da.
1: Og Terje kom bærende som en kjempestor bukett med 60 roser I går kveld.
4: Så hyggelig.
1: Og så har vi fått roser fra dere også.
4: Veldig hyggelig, ja.
0: Fantastisk. Det jo Lene... Lene Kronlund, vi har ringt opp, og Lene, du har jo en hel gjeng I laget deg. Du må fortelle hvem det som sitter rundt deg.
4: Det rett og slett Terje og Synnøves barn, alle tre. Tone eldstedatteren, som kom veldig tidlig I 66 etter bryllupsdagen, tror jeg.
3: Jeg fulgte mamma opp kirkegulvet I magen.
4: Utrolig hyggelig. Og så det altså Espen som nummer to, og så det Marianne. Og de har jo vært seg noen barn som også oppover. Og så har vi også med oss Erle på to år, som oldebarnet til Terje og Synnøve. Og det, ja. Så vi til sammen så vi jo 16 stykker som har vært oppover nå. Og vi samlet her rundt middagsbordet, men vi savner altså hovedpersonene. Her oppe. Det merker vi godt, både I huset og Vi har alltid kommet til dekket bord, og nå må vi dekke dette bordet selv, og det veldig rart.
0: Ja, og Synnøve og Terje, det helsemessige årsaker som gjør at dere ikke nordpå.
1: Ja, det det. Jeg får ikke lov til å fly, men jeg skaper kontroll om en par tre uker, og da håper jeg at det kanskje gir tillatelse at vi kan ta en høsttur, men vi får se.
0: Ja. Men så fint at vi kan få lov å gratulere dere med 60-års bryllupsdag sånn direkte på Radio Bø og over linjen her. Det fantastisk. Og nå har jo jeg fått inn en hilsning her på skjermen som jeg skal ta og formidle og lese til dere. Og det står jo her at det er en stor og hjertelig hilsning til våre foreldre, svigerforeldre, besteforeldre og oldeforeldre Synnøve og Terje Kronlund. Torsdag 23. juli feirer de sin 60-års bryllupsdag. De våre store forbilder for et godt ekteskap. De gjør gode valg for å holde gnisten i gang, og de på turer, sosiale og holder seg aktive. Hver eneste år siden 1961 har Synnøve vært i Bø, enten hos mor Marianne eller på ferie med Terje. Barn, barnebarn, svigebarn og oldebarn. De har vært på besøk hos familie her i nord, og med mange nok gjøremål i huset på Steinbakken. I år har imidlertid helsa satt en stopper for besøk i Bø. Forhåpentligvis setter hun og Terje og hører på Radio Bø hjemme på Kolbotn, som de stadig gjør, når de lengter nord. Men alle barn med sine barn har trukket nordover for å feire deres store bryllupsdag 23. juli. Vi er alle utrolige takknemlige for at vi har mulighet for å samles, alle 16 i huset. Men vi savner hovedpersonene i huset enormt, men de er heldige, men de er hjertelige med oss i tankene, skal det være. Og takk og lov for radio og FaceTime, så får vi feire litt med de likevel. Store og hjertelige gratulasjoner på 60-års bryllupsdagen. Kos dere med blomster, god mat og hverandre. Vi er alle glad i dere. Takk for alt dere er for oss. De beste ønsker fra familien på Steinbakken, står det her.
1: Tusen hjertelig takk. Da gråter mor litt.
0: Ja.
4: Det vi flere som gjør nå.
1: Ja.
4: Ha en fin dag, alle sammen.
2: Ja.
4: Like måte, tusen takk for at dere på Radio Bø ville ta kontakt med oss, og ja, nå vi i gang med tutekoret her.
0: Ja, ikke sant.
4: Gratulerer så mye med dagen, kjære Terje og Synnøve, vi utrolig glad i dere.
1: Ja, i like måte. Det
2: var kjempehyggelig.
1: Takk til Radio Bø.
0: Og takk for at dere alle sammen var med oss og fikk dette til. Og så skal vi høre på han Ola Bremnes med Har du fyr?
1: Ja, han fin. Tusen takk skal dere ha.
0: Den skal gå til han Terje og hun Synnøve. Her er han Ola Bremnes. Ha det bra!
1: Ha det bra!
5: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa det da jorda var

lampe som glødde i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad, og roper så sjøen skvett,

0: lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem, men også tar deg hjem.
1: Har du fyr, heter sangen ifran Ola Bremnes, og den gikk til Ho Synnøve og Terje Kronlund, som altså i dag torsdag 23. juli feirer sin 60-års bryllupsdag.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
1: Og da skal vi videre til dagens konkurransevinner. Den har personen har du ringt opp, Emily, så vi er klar med han.
3: Det er en
1: han.
3: Det er en han, ja. Og i dag så trakk han random nummer 7, og da skal vi til Vinje her i Bø. Og da skal vi til han, Jonny Edvardsen. Hallo, Jonny.
4: Hei, hei.
3: Alt bra med deg?
4: Ja da.
3: Ja, det er bra. Nå er jo Regine-dagene her i Bø i gang. Har du vært på noen arrangementer?
4: Ja, vi har vært i Hovden, og så var vi nede på museet og kikket oss inn og vent på, på dagene med Steinerskyen og Bondens Marked.
3: Bondens Marked, det gleder jeg meg til også, for der kan man finne veldig mye bra.
4: Ja da, jeg kjøpte i sist de hadde Bondens Marked, så kjøpte jeg en sånn her gelé som skulle bruke til ost og kjeks, så habanero, men den er like sterk, men den var knallhard.
3: Den var hard, ja.
4: Ja.
3: Ja, så det ble ikke så spiss så mye av den da.
4: Neida, jeg har enda masse igjen.
3: Ja, sånn
4: kan... Det er jo gøy, men som takk når jeg er i dag, så prøver vi nå å få med oss det mesteparten ut av det som er.
3: Ja, det gleder jo meg som sitter i komiteen å høre.
4: Ja, jeg er på å fart i syden og bruke en formue i flybillett og hotell og sånt, så kan jeg legge det igjen i kommunen.
3: Absolutt, det er en god råd. Hva hører dere, folkens?
1: Hvordan er det, Jonny, har du vært aktivt med å hjelpe til under Regine-dagen?
4: Nei, ikke i år. Det har jeg ikke.
1: Men tidligere?
4: Det blir vel kanskje nok. Ja da, da har jeg vært med litt med kysler. Da var jeg nede der nede og hjelpte med bord og sånne ting, men nå er det i stund siden.
1: Men du har vært med når det har vært aktivitetene med Vinjesjøen?
4: Nei, Steinersjøen.
1: Steinersjøen, ok. Steinersjøen.
4: Ja, ja.
1: Ja, det, da snakker vi kystlaget, ja.
4: Ja. Og det er litt gøy. Nå er det jo Festerån, og der har jeg jo vært med mange, mange, mange år.
1: På festivalen på Sortland, ja.
4: Ja, på Festerålen.
1: Festerålen, ja.
3: Hva er det du gjør der for noe, Jonny? For du har jobbet frivillig der i mange år, du nå.
4: Ja da, det begynner å bli noen runder. Nei, da er vi en vakt i området og ser til at folk er varetatt på en forsvarlig måte, og de som ikke klarer det, det må jo prøve å hjelpe enten hjem eller ut av området.
3: Ja.
4: Det har med sikkerhet å gjøre sånn sett at det foregår på en forsvarlig måte.
3: Absolutt, det er veldig, veldig viktig, og det er flott at du stiller opp.
4: Ja, da, jeg synes det er gøy det der, Anna, det er jo klart. Det der er jo en del mennesker på en sånn festival, sånn som fester, og så er det jo det.
3: Ja, absolutt. Og du er jo, kan jeg si at du er jo en gjenganger på bokstavsuppa vår, du er jo med nesten hver dag.
4: Ja, da, jeg prøver så godt jeg klarer å få med, og noen kan være litt hard, men som regel så klarer vi å ta dem.
3: Ja, og i dag, blandet du ordet, eller kom du rett frem til løsningen?
4: Nei, vi la jo to hoder ihop, og da kom vi frem til, for at du kan faktisk få politidistrikt, men du får jo noen bokstaver der til over, så det blir rette løsningsordet.
3: Ja, og hva var løsningsordet?
4: Distriktspolitikk.
3: Ja, det er helt korrekt. Men vi fikk veldig mye svar i dag med politidistriktet først, skal jeg si det.
4: Ja, da, jeg tenkte det nå.
3: Ja.
4: Så det var derfor når jeg ringte inn på den, så jeg sa, du må jo prøve med 30 bokstaver.
3: Ja, Bare gi meg utfordringer du, Jonny, så skal du se hva jeg finner på.
4: Ja. Vi skal klare den også. Vi hadde jo innslag om det, ja. Sabemila, jeg er jo litt bilentusiast, så det blir gøy å se når de kommer tilbø.
3: Ja, det er det mange som gleder seg til, tror jeg.
4: Det er gamle biler, det er de som minst filmer i dag, det er så mye elektronikk at du må jo nesten demontere en bil for å klare å bytte lyspære.
3: Ja, du må nesten være dataingeniør.
4: Ja, du må det.
3: Ja.
1: Jonny, du har fått et gavekort. Hva vil du ha på det?
4: Jeg skal ha en sånn vinnerblokk.
1: En vinnerblokk? Ja, Emily, det er du som tar ansvaret for det da. Jeg vil ikke ha noe med
3: Nei,
1: det å gjøre.
3: Nei, altså jeg gjør mitt beste på alle blokkene jeg deler ut og sender ut, så stryker jeg og blåser jeg og gjør mitt beste. Men vi får se, Jonny, er det sånn at du kommer og henter den selv?
4: Ja da, jeg skal stekke inn om det og hente også.
3: Supert. Ja, men Jonny, da får du kose deg med Regine-dagene, og så prekes vi.
4: Ja, vi gjør det.
3: Greit, ha det.
4: Hold on.